0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland, hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Joustasie.net

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soosbuikpark en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Yo, yo, yo, Stassi.

0: Raai, Kromchop, jy gaan daai kant om, ek gaan die kant om. Ek het nie meer bullets nie, so as jy die leeuw sien, vat hom, Kromchop.
1: Ons is gebore vir die bosveld, ons rookbok drol. Ons paas vir die velle, so skiep om in die hol.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: by ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Jou stasie.net.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
2: Jou stasie.net.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: Yo Stassi.
1: Ek is boerse van die plaas, ek hou van brennewijn en daas. Al is jy oud, al is jy jonk, gooi vir my die jiggeboom song.

Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

gebou voor twee. En ek was so verskrik en verskriklik lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine en op voort verlei einde. Sy achter is iets gevry en nou is jy en jou man both computer analysts. Last winter, you tried to cut both of your wrists and now

je sweet, sweet dinge vir my sê, terwyl jy sweet, sweet in my arms lê. Die presiese woorde het ek presies vergeet. Ek onthou net die rook en die sweet in Beaufort Wes en jou kaal liggaam onder 'n kom, same kat en dress. Nee,

miskien soos 'n storie uit die huis genoot, maar jy het een hand skielik vir my weggestoot. En die rearview mirror jou gesig gekyk, gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. Daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek gevoel hoe my hart

0: prestasie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Yo, yo, yo, Starson.

0: met 'n hangover en skuldgevoel en 'n bottel Old Brown Sherry en 'n hart in die hand stywer vasthou. Stywer vasthou
1: teen die voete van Johannesburg.

0: En ek sê vir jou weer eens, goeiemôre en baie welkom by jou opstand uit ontbyt, as iemand sal weer keir. Ek gaan jou geselskap hou tot so kort voor 9 se kant toe, en 'n bietjie later dan, ons sal nou kyk na die weer, maar eers so 'n bietjie ander musiekies, en dan kyk ons na die weer, en ook na verkeer, en so sê weer, dan kyk ons na 'n bietjie nuus. Ja, die verkeer is baie stil, die paai is natuurlijk baie stil, as gevolg van die vakantiedag, en jy behoor daarom nou nie vir die ochend in een pad woede by uit te hardloop en waar is die boot, waar is die karre, waar is die karre? Nee, daar, die pa is baie, baie stil vir al die so by ons ook, en ja, as jy vakantie, as jy met vakantie is en jy leid dat ons daar onder die duvet, of die komberse, of waar jy ook al is, kan jy daar nou so ietsie beweeg, ja, of een toon, of een oor, of een oog, of iets, want ons moet daarom nou die bloed, die suurstofbeleide bloed daar, die die aarde kry, en vir die lijf so een wake-up call gee, ne? Amper so een wake-up little Susie dingetjie, maar ja, ons gaan nou nie met Susie doen, nie? Ons doen het met Bill Haley and the Comets with the Rock Around the Clock.
1: Bill Haley and his Comets!
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

0: And then, of course, Bill Haley and the Comets with Rock Around the Clock. You know, they led the wake-up call to the body. Ons gaan goed aan die winkels toe en as jy iets bietjie meer wil weet van ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: En die nieuwe blijven zelfs via die WhatsApp natuurlijk 066-594-4248. And if you are living abroad, then you have to add +27 before the number and then 665-944-248. Now you're more than welcome to chat to me. Doesn't matter where I or this or via the TikTok page. Yeah, doesn't really matter. Let's continue and have a look at the weather. It is fairly cold here in the Western Cape for you that are not here. Yeah, it's like a real chill, chill in the air. Jimmy Solstice, baie dankie vir jou boodskap vanoggend.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa. Jou stasie weer.
0: Nou ja, die Afrikaanse weerdienst, die man en vrou, daar het verskeie waarskuwings oor ontwrigtende sneeu, reën en sterk wind van vandag en dinsdag uitgereik. En dan 'n koue front word verwag oor die Vrystaat, die Wes, Noord en Ooskaap, die suidelike dele van Gauteng en Mpumalanga, sowel as die binneland van KwaZulu-Natal, en dit sal tot dinsdag duur. Môre baie koue en windige toestande word dan verwag, sowel as sneeu op sommige berge, baie onstuimige seetoestande, en boere en die publiek word aangeraai om die nodige voorsorgmaatregels te tref om hulle lewende hawe en diere en mense daar op hulle plase te beveilig. Ja, baie koue windjie wat waai, en dan die oranje in hun oranje vlak 6 nuwe waarskuwing geld nou ook vir dele in die Ooskaap. Verwagte sneeu hoë gevaar vir die vee en kan ook verkeer ontwrig. Ja, dit is baie, baie glad. Routes na sommige gemeenskappe in die Kishani distrik, sowel as die Senkwe en die Elundini, en dan ook die Matatiele munisipaliteit kan ontoeganklik wees. Geel vlak 4 waarskuwing, sterk wind en golwe, en dit natuurlik vir klein havens uitgereik vir KwaZulu-Natal, vir kus, en dan nog sneeu ook wat gevalle kan val, wat vee en gewasse kan beskadig, en dit natuurlijk daar nie, Dr. Beiers, Nodia, Blue Crane, Raymond, Laba, en dan ook die Amatlati in Sika, Jetu, en dan ook Dr. A.B. Kuma, daar in die Ooskaap, en dan waarskuwing ook vir die suidelike en oostelike dele van die Vrystaat, langs die Soto grens, wat baie koud gaan wees, swaar reën ook daar in die Ooskaap en Natal, en dan erge donderstorm van die moontlikheid van oostromings, word dan ook verwag daar in die suidelike dele van die Noordwes en die noordoostelike dele van die Vrystaat en dan ook Gauteng. En dan kyk ons per streek, Gauteng, bewolk en koud met verspreide reën en buie. Ligte sneeu val kan teen die aand in die suide voorkom. Pretoria 7, jou minimum grade Celsius en 17 jou maximum. Johannesburg 7-15, Vereniging 4-14. En Mpumalanga, bewolk en koud met verspreide reën en donderbuie. En ligte sneeu val word dan ook oor die suidelike hoë veld en langs die plateaurand teen die aand verwag. Ja, nog sneeuw, nog kouer. Mombela 10-18, Emelakleni 8-20 graden Celsius, Ermelo 6-15, Standerton 5-15, en dan Skukuza 6-24 graden Celsius. En dan Limpopo, mooi weer in die ochtend, dan is ons gedeelte bewolk en koud tot warm, of koel tot warm met enkele reënbuie. Polokwane 5 tot een maximum van 23. En dan Palaworwa 9 tot bij 25, Sanin 10 tot bij 23, Musina 10 tot bij 31, Lepelari 7 tot bij 27 en Mokopane 5 tot bij 25 graden Celsius. En dan in Noordkaap, of Noordwest liever, gedeelte bewolk in die ooste, dan is het bewolk, windig en koud tot koel en dan de reën word ook verwacht. Klaarstop 5 tot een maximum van 13. Potchefstroom 6 tot bij 13 ook. Mahikeng 3 tot bij 13. Rustenburg 7 tot bij of 8 tot bij 17. En dan Vryburg 2 tot bij 11. En dan die Vrystaat bewolk, windig en baie koud met verspreide buie en donderbuie. En dan moontlik sneeuwval in die oostelike en noordelike dele. Bloemfontein 3 tot bij 19. Welkom 6 tot bij 11 graden Celsius. Bethlehem 2 tot bij 8. En dan Kroonstad 6 tot by 1, kan dit reg wees, ja, hulle sê so. En dan Forest Smith 3 tot by 9, Vicksburg 3 tot by 9 ook, en dan Sasselburg 5 tot by 13, Harry Smith 4 tot by 8. Ja, ek het nog so ver, nog nie 1 minus nie, kom ons kyk in die Noordkaap. Mooi weer in Noorde, anders is gedeeltelik bewolk, winderig en koel, cool, maar baie koude plekke, reën en donderbuie word ook in die oostelike en sentrale dele verwag, met sneeuw in die suide. Nou, Upington 3 tot by 14, Kimberley 3 tot by 11, daar 2 tot by 9, Alexanderbaai 6 tot by 20, Springbok, morgen Springbok, 3 tot by 4, Baiman, Calvinia 0 tot by 13, Sutherland minus 3, daar is hy nou, en een maximum van 6, Kanaven 2 tot by 11, en Priska 3 tot by 12. En dan die Weskaap bewolk, baie koud in die Weskus, maar verspreide by in die Weste, en dan sneeuw word ook in die aand op die noordoostelike dele verwag. Kaapstad 10 tot een maximum van 15, ja, so 5 graden verskil. Veerendaal 3 tot by 18, Riversdal 7 tot by 14, en dan George 9 tot by 13, Woester 6 tot by 13, Beaufort West 4 tot by 10, en dan Oudtshoorn, daar groot voelparadijs, 5 tot een maximum van 10. En dan die Ooskaap bewolk en koud met verspreide reën, sneeuw word ook op die hoogliggende dele verwag, Koberka 10 tot een maximum van 15, Mkanda 6 tot by 12, Robert Sebukwedorp 12 tot by, of 2 tot by 11, Kugompelstad 10 tot by 14, Portion Jones 12 tot by 16, en dan Mtata 6 tot een maximum van 11. En dan KwaZulu-Natal, Ochtendmiskolle in die binnenland, anders is bewolk en koud met sneeuw in die Wester Durban, 13 tot een maximum van 17, Richards Bay 14 tot by 17, Pietermaritzburg 5 tot by 9, en dan Umlambiti 6 tot een maximum van 10. En dus dan kyk jy na, jou weer, ons is so, net so na 7, dan kyk ons weer.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaakt deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinter nuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
4: Chimmies is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak nik soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
0: Wanneer jy die tyd sien hoor, is dit 19 minute na 6. Môre Rina, môre Rina sê is baie koud, sy is paar dae van Durban, sy sê is bitterlik koud. Philip sê ja, hy het sommer 2 lang broeke aan. Neil sê hy 2 kort broeke. nee, vir die net just for the record, ek het ook 'n lang broek aan, dis te blerrie koud. Ja, baie baie koud, winde erg vanoggend daar in Durban, so sê Rina. Baie dankie Rina, dat jy het met ons gedeel het. Ja, lekker, ja, ek moet sê, is baie koud. So'n bietjie reen gehad toe die naweek, nou nie te veel, soos ons daar storm gehad, en nou so 2-3 maanden terug nie, maar ja, so'n paar druppels geval, net genoeg om alles vuil te maak, ne? Ja, opa het altijd gesê, hierdie 3 druppels is nou net genoeg om my kar, die stof te laat reg opstaan, nou lyk hy so'n vuil.

0: ons. Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd ontbyt.
1: Inderdaad, dis hoe jy die dag om begin opstaan tyd ontbyt, en as een met jou geselskap hou. Ja, lekker om saam by jou te kuier. Nou is natuurlik ons boeremusiek treffer, of anders gestel, ons meelgooi. Seisoen 4, episode 23. Dankjewel vir ons auditeer, Neil, wat vroeg opgestaan die Pretoria's koue weer getrotseer het. En ja, die spreadsheet oopgemaak het vir ons nommer. Dankie Neil, ek waardeer dit, ja, baie dankie. So ja, nou moet jy die meal shakerkie in jou handen kry en net so lichtjes op die vloer gooi, nie te veel nie, want ek dink vrou lief het saterdag die vloere gewas. Maar dan vat jy vir vrou lief, vir man lief, die kat, die ketel, die kaartel, die koekrol, die kastrol, die concertina, die gefriste hoender, die warm varkie, die amperse hondjie, dat maak jy saak nie. Net enige iemand wat met jou wil dans, kan jy nou gryp, en dan gaan ons nou lekker dans. So hier kom nou ons boeremusiek treffer, ons meelgooi, waar is ons vriendin? Ek wil op sy werk vandag, Wildebeest Boer is ook daar by ons, morgen, ek nie gooi gooi, hulle sê daar so oud op, ja, morgen, jy ook, lekker jy samen keier, Lisa is ook daar. Ja, kom ons gaan skop so bykie op, en ja, balke toe.
0: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: En die tyd sy op die oomblik is so 6:32. Ja, gister het ons natuurlijk Vrouwendag gevier, amtelik. Women's Day, or why Women's Day matters. Ja, hoekom is dit vir ons belangrik? En ons gaan net na hierdie handelsflits en so stukkie muziek gaan ons daaroor gesels. Moet nie weggaan nie, bly net waar jy is.
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
0: En ons sê ook vir Jimmy Sosa baie dankie vir hulle boodskap van vandag se program. Ja, as jy dalk so ietsie hoor daar van die winkelse kant af, van jy is nou nie seker wat hulle sê, of jy soek net so bietjie meer inligting, gaan kyk gerus op ons webtuiste, www.joustasie.net, en al die inligting is daar.
3: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, rash, laugh, no stress. The go-board, the kostigbord. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool bad other guy.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: En as een wat saam met jou keer, die tyd is so 6:34. Ja, gister het ons moes nou Women's Day, Vrouwendag gevier, en nou vandag, dan vier ons dit moes nou maar nog, omdat dit op 'n Sondag geval het, en jy kan politieke koneksie daan heg, jy kan enig iets daan heg, maar ek dink, kom ons fokus so 'n bietjie op die vrou in jou lewe, wat toe kom geruil het toe jy baba was, wat jy beskerm het, wat jou groot gemaak het, wat jou huis skoon gemaak het, wat jou kos gekoop het, wat so af en toe die linker vir regterhand gebruik het en daai boukies warm gemaak het as jy oortreed. Dis moes nou maar deel van ma wees. Ja, en al hierdie vroue dagvieringe. Ja, dis nie die dag vir laat slaap nie, maar ook wat ons moet herinner aan die vrou. Kom ons gaan gou vinnig net weer vir Jimmy Sosa dankie sê en dan luister ons na Crazy in the Night, Kim Carnes en Clayton's Clearwater Revival, Sir Proud Mary.
5: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy's Houses en Jimmy's Pies loop so mooi, ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.

Crazy in the Night, natuurlijk Kim Carnes. Daar, baie dankie, Kim Carnes, Crazy in the Night. Baie Philip, lekker dag vir jou en sterkte daar met die dag. Leila is daar, Johan van Sail, Marai, Eunice is ook daar, morgen, Ansie, baie dankie, julle keer lekker saam met ons. En ja, op die vakantiedag, die vrouwendag. Ja, miskien moet jy dalk, kom ons, ja, dit sal seker maar vir my, kom ons waardeer en ons sê dankie vir die vrouwe in ons lewe, wat soms baie, baie sterk is, en ook in diezelfde lig, of diezelfde asem, ook sagkens kan wees, jy weet, die moederlijke liefde, wat sê met die sagte hand, of die sagte linker of rechter hand, op die rechte spoor sit, ne, ja, wat ook die waagmoed het, en daar kyk een vrou, natuurlijk as daar kinders kom, kan sy natuurlijk baie, baie sterk wees, en ja, en sy doen ook maar nie die magic in ons leven. Proud Mary, Clarence Clearwater Revival.

0: keisieflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Keisie Flooring, enigiemand kan matte verkoop. Slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, en al weer op pad na Mbube toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: En die tyd op die oomblik is so 6:52. Ja, ons vier natuurlik Vrouedag vandag, gister die amptelike vakansiedag en om Sondag is vandag weer. Baie dankie vir almal saam gekuier het. Philip is alreeds weg op die pad, Neil is ook daar op pad, Eugene is daar, Johan, Ray Dawn, ja, Telly is ook daar, Johan, baie dankie. Lekker julle saam te kuier. So ja, ek weet nie of daai dame jou private dancer is nie. Dit kan miskien dalk die dame agter die kasse gister in die supermarkt wees. Weet jy, met partij keer, as jy nie meer so, jy sien oor die hand, dat hulle daar is om jou te diens. Ja, sake twee kante, ek moet het toeken, maar ja, kom ons hier vandag extra speciaal, extra vriendelijk, extra, ja, let's be nice today to the girls, wherever you are and wherever you may come across them, ja. Mens weet nooit, die wiel draai, nee, hoe sê hulle karma, ja, karma is soeits van die aard. Anyway, so she can either be a private dancer or she can be the lady in red. Misschien.

0: Community News Bulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in jou hoofnuus hierdie uur, President Cyril Ramaphosa sê die vroue optog in 1956 was 'n deurslaggewende oomblik in Suid-Afrika se stryd om vryheid en geregtigheid. En die Wes-Kaapse polisie ondersoek 3 afsonderlike massa-skietvoorvalle wat oor nag 11 lewens geëis het. En 'n senior polisielede onder wie die waarnemende minister van polisie het die toneel van 'n dodelike skietvoorval besoek. Goeiemôre, dis maandag die 10de Augustus en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. President Cyril Ramaphosa sê die vroue optog in 1956 was 'n deurslaggewende oomblik in Suid-Afrika se stryd om vryheid en geregtigheid. Hy sê die optog het getoon dat vroue leiers was in die vryheidsstryd. 20,000 vroue het 70 jaar gelede by die Uniegebou saamgetrek en griefskrywe met meer as 100,000 handtekeninge oorhandig voordat hulle in stilte van 30 minute gehandhaaf het. Die president het die openingsrede gelewer by Nasionale Vrouedag viering by die Uniegebou in Pretoria. Vroue is ook dikwels die eerste wat stroopers konfronteer, veldbrande bestry en beseerde wild red, en tog kry hulle min erkenning vir hulle bydrae. Die Tuinroete Nasionale Park het op Vrouedag op die bydrae van vroue veldwagters in bewaringswerk gefokus, 'n beroep wat lank nie meer deur mans oorheers word nie. Hulle werk neem hulle na ruwe bergpaaie, digte inheemse woude en ook afgeleë kusgebiede en waar hulle van die land se kosbaarste natuurerfenis beskerm. Die senior veldwagter in die wildernisgebied van die Tuinroete Nasionale Park, Camel Plum, sê vroue het bewys dat hulle in elke aspek van die werk thuis hoort. Die EFF-leier Julius Malema word deur strafregtelike vervolging op aanklagte van crimen injuria in die gesig gestaar nadat Afriforum suksesvolle vertoë tot die nasionale vervolgingsgesag gerig het. Dit hou verband met uitlatings wat Malema in April 2025 gemaak het oor 'n skoolhoof rakende die verkrachting van 'n minderjarige. Die voormalige hoof van Bellevue College in Matatile in die Oos-Kaap, Jaco Pieters, het reeds in Junie verlede jaar 'n strafregtelike klag teen Malema ingedien. Geen besluit oor optrede is egter geneem nie, waarna Afriforum se privaat vervolgingseenheid vertoë gerig het. Die adjunk-direkteur van openbare vervolging in Gauteng dui in korrespondensie aan dat die vertoë suksesvol was en dat opdrag gegee is om vervolging in die Johannesburgse Landdroshof in te stel. Pieters sê hy hoop hierdie proses sal sy naam in ere herstel. Die Wes-Kaapse polisie ondersoek 3 afsonderlike massa-skietvoorvalle wat oornag in Langa, Guguletu en Khayelitsha op die Kaapse vlakte plaasgevind het en 11 lewens geëis het. 'N Polisiewoordvoerder, Novella Potelwa, sê in die eerste geval, of aanval liewer, is 3 mans onderskeidelik 25, 31 en 35 jaar oud eergisteraand in Lingoletu Wes in Khayelitsha doodgeskiet. Kort daarna is 5 mense in fase 2 van Langa doodgeskiet. Potelwa sê in die vroeë oggendure het nog 'n aanval in die Barcelona informele nedersetting in Guguletu plaasgevind waar tydens 2 man en 'n vrou noodlottig gewond is. 2 ander mense is ook gewond. En dan 'n senior polisielede onder wie die waarnemende minister van polisie Feroz Jakalia besoek gistermiddag of het gistermiddag die toneel besoek van 'n skietvoorval wat Vrydag aand in Reiger Park in Ekurhuleni plaasgevind het. 2 polisiebeamptes het die eenheid teen bende geweld en 2 vroue van die gemeenskap is dood in die aanval. Die polisiebeamptes is vermoedelik in 'n lokval gelei toe hulle op die skietery in die woonbuurt gereageer het. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die minister in die presidentskap vir vroue, die jeug en persone met gestremthede, Sindiswe Chikunga, sê die feit dat meer vroue sleutelposte in die regering beklee, toon dat die land beduidende vordering gemaak het. Chikunga se opmerking kom op Vrouedag en die 70ste herdenking van die 1956 optog, toe meer as 20.000 vroue na die Uniegebou in Pretoria opgeruk het, uit protest teen die regering se planne om swart vroue aan die paswet te onderwerp. Professor Ramaphosa het dan ook die hoofrede gelewer by daardie gedenkdiens wat ons vroeër opgerapporteer het. 'N gedenkstandbeeld ter ere van die vermoorde fluitjieblaser Babita Diokaran word vandag by die Sri Mariamman Temple in Mount Edgecombe in KwaZulu-Natal onthul. Diokaran is 5 jaar gelede vermoor na sy beweerde korrupsie van miljoene rande by die Tembisa Hospitaal aan die lig gebring het. Diokaran se suster, Charlene Ramgoolan, sê die waardevolle familielid is weggevat in koste van gierigheid. Diokaran het as kind by die tempel aanbid. Die voorsitter van die Sri Mariamman Temple, Charlene Archery, sê dit is 'n tuiskoms vir Diokaran. En dan so 'n bietjie verder van ons Suid-Afrika af. Colombia is deur 2 bomaanvalle getref op die eerste dag van die Abelardo de la Esprilla se presidentskap. Die regse leier het onderneem om ferm op te tree teen wat hy as narkoterrorisme bestempel het. Die Colombiaanse weermag sê linkse sinde rebelle van Colombia sy revolutionêre gewapende magte of die FARC is verantwoordelik vir die ontploffing wat in Tolhek op die hoofweg naby Cali vernietig het. Cali is die stad waar die inhuldigingsseremonie Vrydag plaasgevind het. 2 sekuriteitswagte is wel bestuur. In die tweede bomaanval in die noordelike distrik van Caesar is 'n polisiebeampte dood toe 'n hommeltuig 'n polisiestasie getref het. En dan so 'n bietjie rugby nuus. Dit was nie mooi nie en dit was nie perfek nie. Maar die Springbok afrigter, Rassie Erasmus, sê hy aanvaar die Bokke se oorwinning oor Argentinië in Buenos Aires. Die viermalige wêreldkampioene moes hard veg om met 17-10 te wen. Erasmus sê verskeie van die Bok-veterane het onlangs teruggekeer na beserings en het min wedstrydtyd gehad. Hy sê hy het geweet dit gaan nie maklik wees nie. En dan motorfietser Raul Fernandez van Trackhouse Racing en hy het die Britse MotoGP op Silverton gewen. Jorg Martin van Aprilia was tweede, gevolg deur sy spanmaat Marco Bezzecchi. Martin het gistermiddag ook die Kirsten gewen. En dan het weer ons hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sê die vrou optog in 1956 was 'n deurslaggewende oomblik vir Suid-Afrika se stryd teen vryheid en geregtigheid. En dan 'n polisie of 'n senior polisielede onder wie die waarnemende minister van polisie het 'n toneel van 'n dodelike skietvoorval besoek. En op daai noot, kom ons kyk wat sê die finansiële indikators. Nou die rand verhandel teen R16.18 teen die Amerikaanse dollar, R18.69 teen die euro, R11.42 teen die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.82 vandag. En dan die Chinese geld in die yuan R2.40 en die Russiese roebel het nog verder teruggesak en hy verhandel nou teen 19 sente vir 'n roebel. Die goudprys staan op $4,333.70 per fyn ons en Brent olie verhandel tans teen $84.07 per vaatjie Brent olie. En dan die Bitcoin het ook so 'n bietjie teruggesak of nie regtig verander nie en hy verhandel tans teen $64,980.93. En dis dan die einde van ons nuusbulletin. Vir jou gebring die jouwstasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: En ons sê vir Jimmy Sousa baie dankie vir die boodskap. Kom ons geloer gevindig wat maak die weer.
0: Jou stasie weer.
1: Nou die manne en die vroue daar die weerkantoor, die manne en die vroue, baie vroeg opgestaan, hulle het verskeie waarskuwings oor ontwrigende sneeuw, reën, sterk wind vir vandag en Dinsdag uitgereik. Nou praat van 'n koue front wat verwag kan word oor die Vrystaat, die Wes en Noord, Wes, Noord en Ooskaap en die suidelike dele van Gauteng, Mpumalanga, sowel as in die binneland van KwaZulu-Natal. En dit sal tot môre toe duur. Baie koue windige toestande word ook verwag en lekker sneeuw wat moontlik is op sommige berge. Die boere en die publiek word ook aangeraai om noodsaaklike voorsorgmaatreëls te tref vir die beveiliging van mens en dier daar op hulle plase. En dan Oranje vlak 6, sneeuwwaarskuwing, geld ook vir dele in die Ooskaap, verwagte sneeuw wat gevaar vir vee en verkeer kan inhou vir ontwrigting van verkeer en dan routes kan ook na seker gemeenskap afgesny wees, so wees moet bewus daarvan. En dan geel vlak 4 waarskuwing oor sterk wind en golwe wat veral navigasie daar by kleinhavens in KwaZulu-Natal moeilik kan maak en dan sneeuw wat ook kan lei tot verkeersprobleme en dan ook waarskuwing sluit ook die oostelike en suidelike dele van Vrystaat langs die Lesotho grens in waar dit ook baie baie koud sal wees. Swaar reën ook moontlik wat tot oorstromings gaan lei in Ooskaap en KwaZulu-Natal en dan verwoestende winde waar ook verwag in die Joukwabi distrik in die Ooskaap en dan redelike baie waarskuwings wat uitgereik is. So beplan maar jou reis as jy iewers heen reis. En ja, maak maar seker dat jy veilig is. En dan kyk ons bestreek, Gauteng, bewolk en koud met verspreide reën en baie ligte sneeu kan teen die aand in die suide voorkom. Pretoria, 7 minimum grade en dan 17 jou maximum. Johannesburg, 7 tot 'n maximum van 15 en 4 vereniging, 4 tot by 14. En Mpumalanga, it will be a cloudy cold day with scattered rain and thundershowers and light snow are also expected over the high veld and along the escarpment later today. Mombela, 10 degrees Celsius minimum, 18 your maximum. Emalahleni, 8 to 20. Ermelo, 6 to 15 Standard and 5 to 15. And then Skukuza, 6 to a maximum of 24. And then Limpopo, it will be a very nice morning, but apart from that, a little bit of cloud moving in, a little bit cooler, and a couple of showers expected. Polokwane, 5 to a maximum of 23. Babalawarra, 9 to 25. Tsanin, 10 to 23. And then Musina, 10 to a maximum of 31. Yeah, nice and warm there. Lepalale, 7 to 27. Mokopane, 5 to a maximum of 25. En dan die Noordwes. Gedeeltelik bewolk in die ooste, anders is bewolk, windrig en koud tot koel. Nou, reën word nou ook later verwag. Klerksdorp, 5 tot een maximum van 13. Potchefstroom, 6 tot by 13. Mahikeng, 3 tot by 31. Rustenburg, 8 tot by 17. En Vryburg, lekker plek om te wees. 2 tot een maximum van 11 graden Celsius. And then the Free State will be a cloudy, windy and very cold a day with spread out showers and thunder showers and the probability of snow in the eastern and northern parts are very high. Bloemfontein, 3 to a maximum of 9. Welkom, 6 to 11. Bethlehem, 2 to 8. Kroonstad, 6 to 1. And then Forest Smith, 3 to 9. Sasselburg, good morning Sasselburg, 5 to 13. And then Harry Smith, 4 to a maximum of 8. Noordkaap, mooi weer in die noorde, anders is gedeeltelik bewolk, winderig en koel, met baie, baie koue plekke op plekke. En dan reën en donderbuie word ook in die ooste en sentrale dele verwag, met sneeuw in die suide. Upington, 3 graden Celsius minimum, 14 jou maximum. Kimberley, 3 tot 11, De Aar, 2 tot by 9, Alexander Bay, 6 tot by 20. En dan Springbok, môre Springbok, 3 tot een maximum van 4. Sutherland, minus 3, ja, dis die enigste minus wat ek sien, en een maximum van 6. And down the Western Cape. It will be a cloudy but very, very cold day in the western coast especially and spread out showers towards the west and snow is also expected in the northeastern part. Cape Town 10 to a maximum of 15, so more cold weather is on its way. Fredendal 3 to 18, Riversdale 7 to 14, George 9 to 13, and then Worcester 6 to 13, Beaufort West 4 to 10. And then Oudtshoorn, good morning, 5 to a maximum of 10. En dan die Ooskaap, bewolk en koud met verspreide reën en sneeuw word dan ook in die hoogliggende dele verwag. Kobberke 10 tot by 15. Robertsboekwe dorp 2 tot by 11, Kuhompustat 10 tot bij 14 en dan Makanda 6 tot bij 12, Port St. John's 12 tot bij 16, Mtata 6 tot bij 11 en dan Kuba 2 tot bij 11 en Kumani 4 tot bij 10. En dan laatste maar die minister nie, KwaZulu-Natal, ochtendmiddagskolen in die binnenland, anders is bewolkt en koud met sneeuw in die westen. Durban 13 tot bij 17, Richard Bay 14 tot bij 17, Pietermaritzburg 5 tot bij 9 en dan Umnambiti is een volle 6 met een maximum van 10.
0: Hierdie weerverslag was moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Kom ons gaan vanaf naar die winkels toe en onthou maar net, as jy wel ietsie hoor, dan kan jy gaan kyk daar so op ons webtuiste www.joustasie.net. Tom Bodyguard, goeiemorgen, morgen, lekker jy saam met ons kyk, baie dankie. Mortel, soeit.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskynenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
1: Opstaantyd ontbyt, dan is een van my care. When you hear the time signal, it'll be 16 minutes past 7. En baie dankie vir almal wat by ons aangesluit het. Ons saam met ons kuier, ons vier natuurlik vrouedag vandag. En ek weet nie wat jy al met die vrou in jou lewe gedoen het nie. Miskien is sy dalk by die werk, miskien is sy dalk op pad werk toe. Sy hoef nou nie een professor, een dokter, een kokkedoor of een dokterdoor of ietsie te wees. Nie, wel waarschijnlijk is sy net een algemene, doodeenvoudige dame wat hard kan wees as sy moet. Die kinders met daar linker en rechter roeder of liniaal wat haar hande is op die rechte pad hou. En kom ons sê vir hulle dankie vir alles wat hulle vir ons doen. Al die liefde. Ons

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
1: Ek weet nie of jy weggegaan het van die naweek nie, of jy dalk nou nog iewers is by vakansieplek en jy later vandag moet terugkeer huis toe, asjeblief toch. Ry maar net baie versigtig asjeblief. Die paai is baie stil. Ek sien nou nie regtig enige iets wat krisis is nie. Baie min verslag wat ons ontvang het. So iewers is daar 'n bakkiekie of 'n karretjie wat links staan, langs die pad of reg staan. So ja, wees jy met asjeblief versigtig. Ry net veilig, vergroot die afstand tussen jou en jou motor voor jou. En as jy wel by robotte kom wat nie behoorlik funksioneer nie, asjeblief gebruik dit net as 'n vierrigting stop en moenie kansse vat nie.
2: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
3: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.
1: And time check at the moment, 20 minutes past 7. Dinge wat vroue sê van ons mans, wat mans nie verstaan nie. So as jy vir jou vrou sê, Bokko, is jy alright? En sy sê, ek's okay. Mans, jy ken dit. Of, ek het niks om aan te trek nie. En dan staan vroulief daar tussen die kas met al die klere. En of as vroulief sê, gee net my 5 minute. ja, kyk, ons sal dames nooit verstaan nie. En dan natuurlik ook mans wat luister. Ja, vandag is nie die dag wat jy vir vrou moet vra, wat eet ons nie? Ja, ek dink, as jy kans het, gaan maak maar daar ietsie, sit maar 4 aan, maak 4, laat vroulief so 'n bietjie, net so 'n bietjie rustig daar wees. Kom ons celebrate the woman in our life. Yeah. They may not be a superhero or someone important that saved the world hunger crisis or something like that. Maybe she's just the woman in your life. Maybe your mom, your wife, your sister, your daughter. Maybe she's just a very simple, down-to-earth little lady that contributes to community. Yeah, maybe. And she's changing the world. All right, let's move on. 3 in a row. And it's all about a woman.
4: Tijd voor je drie met een op jouw stasie.

0: En dit was dan
1: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
0: Dit was dan ons drie in 'n ry en ons fokus op die vrou vir dag. Môre Caroline, kuier ook daar saam met ons. Baie dankie, lekker jou saam met ons kuier op weer die vrouedag. What makes a woman a superhero? I always thought that my mom could find something even if Google can't. yeah, she always had an answer with an instant. And yeah, her hugs fix everything. And she's got the best sense of humor, indeed.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
4: Jimmy Sauce's Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Chisinyama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis taai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so bietjie souserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.
0: En wanneer jy dit tyd sien hoor, is dit so 7:35. Ja, ons WhatsApp 0665944248 en jy is welkom om met te gesels via die WhatsApp. En as jy dalk op ietsie afkom, iets wat vir jou interessant is, wat op die verkeer aangaan, want die paai is baie stil vandag. Ja, ons verslag is ook few and far between, soos wat hulle sê. So ja, ek weet nie eintlik wat om vir jou te sê oor die verkeer nie, is baie stil. Kan dit nie maar elke dag so wees nie? Ja, nee, ons kan nie elke dag sulke lekker stil daai nie. Maar ja, laat my weet, 0665944248. And if you are living abroad, obviously you have to add +27, that's the area code for South Africa, and then 665944248. You can add that to us, yeah. We are celebrating Women's Day today, yesterday officially, and today another public holiday. So celebrate the women in your life. Yeah, make them feel special. Although not only today, yeah, we must make them feel special every day, but pay a little bit more attention today to them. Help them. I am sure that it is still early. It's 7:37. So the shops are open, and maybe you can pop out there and get a little bit of a breakfast, like a nice treat breakfast, something like that. Kenny Rogers, Island in the Stream.

0: Kenny Rogers and Dolly Parton, of course, with Island in Islands in the Stream. Yeah, what an excellent song, yeah. Especially for a Monday morning. Kromaf, good morning. Anna Kandiberg, morgen Johan. Is ook daar Storm Bodyguard, goeiemorgen. Use the 2-1-2-1-1-2-1-2-2-1. It's van die aard, it's in dervoege. Dank dat jullie samen met keer. Het is lekker om samen met jou te keer op hierdie maandag, om die week te begin samen met jullie, as een van samen met jou keer, opstand, tijd, ontbijt. Kom, ons gaan bietjie daar na ons breakfast pap gooi. En so maak jy.
1: Tijd vir die breakfast pap gooi.
0: Ek speel vir jou twee kort uitreksels uit twee songs. Dan kan jy kies wat jy en jy wil hoor. Ja, jy kan ons vir my op WhatsApp stuur, 066-594-4248, of jy kan ons vir my op die TikTok blad vir my sê. Nommer 1, Jimi Hendrix, All Along the Watchtower.

0: En dat natuurlijk John Boucher daar met nicotine. Ja, kan het jou per liefjou. Jimmy Sosa, baie dankie vir julle boodskap. Volgend.
1: Die rede hoekom ek Jimmy Sosa's gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster. Jo, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy Sauce, nee. Yippie, Jimmy Sauce. The best in the world.

0: En jy kan kyk daar by www.joustasie.net.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: When you hear the signal, it will be 7:53:55. Ja, dat is nou aantellik, ne? Wat krijg jy een jagluiperd en een muisond kruis? Ja, ek krijg een dier wat in een stinkspoed hardloop. Shania Twain, the man, I feel like a woman.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
4: Let's go, girls.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiwing masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

kom ons probeer gou weer met die klank. Ja, klink vir my dis nog steeds hier reggie. Maar in elk geval baie baie welkom hier by Oggend Opskop net hier op jou stasie. Ek is Debbie en ek hou vir jou geselskap tot so kwart voor 11 se kant toe wat ons sommer die ouder gewoonte in die weer gaan kyk en ons gaan kyk na die verkeer. Ek bring vir jou jou country klanke 20 voor 10 en 10 uur bring ek vir jou die nuus as daar is want is mos nou 'n vakansiedag. En dan bring ek vir jou jou boeremusiek opskop 4 in 'n ry 20 oor 10. Ja, gister het ons vrouedag gevier heerlik. Ek hoop jy is sommer heerlik bederf gister en net daarom het jy 'n ekstra vakansiedag gekry vandag wat jy nog lekker kan rus en miskien bietjie herstel as jy 'n groot feesvieringe gehad het rondom 'n vrouedag. Ja, laat ons aangaan met ons lieflike musiek en onthou hierdie program word vir jou geborg deur Mikor Honda Mazda en Mikor Mikor Wings, Mikor Wimpie, waar is my kop? Ek het vir jou droomsindroom sy hy is sonneblom.

0: Speel jouw statie.
1: Biggie Engels, Biggie Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw statie. Jouw statie.
2: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
3: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
4: Kom ons kyk gou wat het die weermense vir jou voorspel vir hierdie vakansiedag. Nou daar is verskeie waarskuwings uitgereik. Daar is ontwrigtende sneeu vir maandag en dinsdag. 'N Koue front word verwag oor die Vrystaat, Wes, Noord en Oos-Kaap, suidelike dele van Gauteng en Mpumalanga sowel die binneland van KwaZulu-Natal. Dit sal tot dinsdag duur natuurlik. Daar is baie koue en winderige toestande sowel as sneeu op sommige berge en baie onstuimige seetoestande. Boere en die publiek word aangeraai om die nodige voorsorgmaatreëls te tref om hulle diere en mense te beveilig. Dan is daar oranje vlak 6 sneeuwwaarskuwing uitgereik vir dele van die Oos-Kaap. Geel vlak 4 waarskuwing oor sterke winde en golwe in KwaZulu-Natal se kus en die aangrensende binneland. Ja, kom ons kyk na jou maksimum temperature vir vandag. In Gauteng is het bewolk en koud met verspreide reënbuie. Ligte sneeu kan teen die aand in die suide voorkom. Pretoria maksimum van 17, Johannesburg 15, Vereniging 14. In Mpumalanga bewolk en koud met verspreide reën en donderbuie. Ligte sneeuval word oor die suidelike hoëveld en langs die plateaurand teen die aand verwag. Mbombela 18, Imalaheni 20, Ermelo 15, Standerton ook op 15 en Skukuza 'n hele 24 maksimum vir julle. In Limpopo is dit mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie. Polokwane 23, Palaborwa 25, Tsenine 23, Messina lekker warm 31, warm ook in Lepalale met 27 grade, Mokopane 25. In Noordwes is dit gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins bewolk, winderig en koud tot koel. Reën word verwag. Klerksdorp 13, so ook in Potchefstroom en Mahikeng. Rustenburg 17 en Vryburg 'n ijskoue 11 grade maksimum. In die Vrystaat bewolk, winderig en baie koud met verspreide buie en donderbuie. Moontlike sneeu en neerval in die oostelike en noordelike dele. Bloemfontein 'n maksimum van 9 grade. Eina. Welkom 11, Bethlehem 8. Kroonstad sê hulle 6, minimum tot 'n maksimum van 1. Ek dink dit moet omgedraai wees. Voor die Smit 9 grade, so ook in Ficksburg, Sasselburg 13, Harry Smit net 8 grade. Lyk vir my die Vrystaat is ysig koud. In die Noord-Kaap mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel, maar baie koud op plekke. Reën en donderbuie word oor die oostelike en sentrale dele verwag met sneeu in die suide. Upington 'n maksimum van 14, 10, Kimberley 11, De Aar 9, Alexander Baai 20, Springbok 4, baie koud, Calvinia 13, Sutherland 6, Carnarvon 11 en Prieska 12 grade. In die Weskaap gaan het bewolk en koud wees oor die Weskus met verspreide buie in die weste. Sneeu word in die aand oor die noordelike dele verwag. Kaapstad 15, Vredendal 18, Riversdal 14, George 13, so ook in Woester, Beaufort West 10 en Oudtshoorn ook 'n maksimum van 10. In die Hoogskaap bewolk en koud met verspreide reën. Sneeu word oor die hoogliggende dele verwag. Kibega 15 grade, Makanda 12, Nuba 11 grade, Robertsebukwe dorp 11, Kgompo stad 14, Port St. John 16, Matata 11 en Kumani 'n hele 10 grade. In KwaZulu-Natal oggendmis oor die binneland andersins bewolk en koud met Ons begin weer. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins bewolk en koud met sneeu in die weste. Durban en Richards Bay is op 17, Pietermaritzburg 9 en Umnambiti 'n hele 10 grade.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
4: As in ek kry sommer koud en begin kla nuus as ek net hierdie weer lees oor hoe koud dit is. Wees warm daar waar jy is, lyk vir my oor die hele land behalwe daar in Limpopo, moet jy maar vir jou lekker warm aantrek. Net na hierdie volgende promo bring ek vir jou jou verkeer.

0: gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan. Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou stasie verkeer.
2: Pasous, kyk gou-gou wat maak jou verkeer op hierdie vakansiedag. In Kaapstad begin ons om die eerste vandag. Daar's 'n ramp closure due to a crash in one inbound at M3 South Ramp. Use alternative route. Ooh, daar is 'n karretjie sommer dwars oor die ramp daar. Ja, wees versigtig. Dit is ook hy daar. Dan is daar 'n crash at the N2 outbound after Bunga. All lanes open. No delays there. En dis ook dieselfde enetjie daar. En dan, ja, dit is ook daai enetjie. Lyk nog ons na 'n groot ongelukkie daar op die N2, maar die voertuie is nie in die pad nie. Dan was daar ook 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 inbound to the M3 southbound. A ramp closure in place. Ek het hom vir jou gesê. En ja, dit is wat aangaan hier in die Kaap. Kom ons kyk in KwaZulu-Natal. Opdatering weerstoestand wat sneeu betref by die vragmotorstop die R56. Ry asseblief versigtig daar, jy ry maar 'n bietjie stadiger, onthou jy gaan gly. Ons voertuie is nie aangepas vir sneeu nie. So wees maar geduldig as jy vragmotors op die pad kry daar in KwaZulu-Natal. Hulle gaan 'n bietjie stadiger ry. In Gauteng, die stilstaande voertuig wat op die N3 suidwaarts na Van Buren toe was. Hy is nou skoongemaak. Ja, op hierdie vakansiedag is dit wat ek vir jou het in jou verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ja, en nou kan jy rustig wees op die paaie as jy dalk ergens jou vakansiedag wil gaan spandeer, want die paaie lyk vir my redelik goed. Franja met oulala.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: ons nie warm, vuur warm.
1: Ja, hier hou ons jou warm net hier op jou stasie. Ek sê vir jou hartlik goeiemôre as jy nou eers ingeskakel het. Jy is by jou stasie natuurlik en dit is oggend opskop tyd. Ek is Debbie en ek kuier saam met jou tot so kwart voor die 11 se kant heb. Nou in aanleiding van gister se Vrouedag en die ekstra dagie wat die dames gekry het, wil ek graag hierdie met jou deel. Agter elke vrou is daar 'n storie. 'N pad wat sy gestap het, dinge wat sy moes hanteer, waarvan niemand anders ooit geweet het nie. Daar waar sy sterk moes wees, selfs wanneer sy eintlik net wou gaan sit en huil. Ons vier vandag die vrou wat haar kinders groot maak, die vrou wat werk toe gaan, die vrou wat 'n besigheid aan die gang hou, die vrou wat na onder ander omsien, maar ook die vrou wat vandag dalk self 'n bietjie moed in nodig het. En weet jy wat? Jy hoef nie altyd sterk te wees nie. Jy hoef nie alles reg te doen nie. Jy hoef nie almal gelukkig te hou nie. Jy mag soms net jy wees. Nasionale Vrouedag herinner ons ook aan die duisende Suid-Afrikaanse vroue wat op 9 Augustus 1956 na die Unie gebou gestap het om hulle stemme te laat hoor teen die paswette. Hulle het gewys wat gebeur wanneer vroue saam staan en sê genoeg is genoeg. So vandag sê ons dankie aan die vroue wat voor ons gekom het, aan die vroue langs ons en aan die jong meisies wat nog eendag hulle eie pad gaan stap. Aan elke vrou wat hier luister, jy is genoeg. Jy is belangrik. Jou stem maak saak en jou storie maak saak. En moenie ooit vergeet hoe ver jy al gekom het nie. Van my hier by jou stasie in die oggend opskop, wil ek sê, geniet 'n heerlike Vrouedag en ek salueer julle almal. Net omdat dit Vrouedag is, was, nee, gaan ek vir jou share speel, Strong Enough, want ons vrouens is strong enough.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Dat ek hoop jy het strong enough van 'n share geniet. Ek het dit lank laas gehoor. Ek wil gou vir jou vertel, komende Saterdag, die 15 Augustus, het ons 'n buiteuitsending by Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Hulle noem dit 'n ride and drive, waar jy al die nuwe, nuutste modelle kan toets bestuur. En hulle nooi jou ook uit om saam met hulle te kom kuier, en daar is delicious snacks and refreshments. Ja, Johanne Brand gaan daar wees en Gary gaan vir jou die top 40 regstreeks bring daar van Mikor af, en Gerrit Besuidenhout, wat natuurlik agter die skerms werk, gaan ook daar wees. Kom maak 'n draai, gaan sê hallo vir hulle. Dit gaan heerlik wees om julle allemaal te sien. Link Lips Ink met Funky Town en Queen, A Crazy Little Thing Called Love, en dan is het jou country klanke.

0: Dit was dan jou country klanke op hierdie 10de dag van Augustus. Die joustasie rolbaldag vind plaas is Saterdag die 31ste Oktober by die Exmeet Bowling Club. Ons het plek vir nog 2 spanne. So maak sommer seker jy bespreek jou plekkie daar. Het kos vir jou R250 per persoon. Jy skryf 'n span van 4 in en jy kom 'n deel in die pret vir die dag. admin@joustasie.net of jy kan vir Rooie sommer 'n WhatsApp stuur 083-774-2529. Dan kom deel jy in die pret vir daai dag. Ons gaan na advertensie breek vir 'n breek 'n vat en daarna is dit Sonja Herold met sensasiese weergawe van haar Die Trein na Maatjiesfontein en Neil Somers met 'n Mosambiek in my nou.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite, tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Ochend op skop op jou stas.
1: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it.
0: Let's start the party.
7: Ek het nie vir jou 'n nuus vir oggend nie, so ek gaan vir jou 'n bietjie rugby praatjies bring.
0: Tyd vir rugby praatjies op jou stasie.
7: Nou, van 'n vrydagmiddag af het ons voor die TV gesit en rugby gekyk. Nou, vrydagmiddag by die hoërskool Durbanville in die noordelike voorstede van Kaapstad was het duidelik dat die Suid-Afrikaanse onder 18e skole span Frankrykse onder 18 span met 52-7 oorrompel het. Dit was die jong bokkies se grootste telling nog in die eerste ronde van die jaarlikse internasionale reeks vir onder 18 spanne, waarin twee spanne van Suid-Afrika en die onder 18e spanne van Frankryk, Ierland, Engeland en Georgië deelneem. Die reeks het Vrydag afgeskop. Die Suid-Afrikaanse onder 18 span het rustyd met 21-7 teen Frankryk voorgeloop en was onstuitbaar in die tweede helfte. Hulle het sodoende hul indrukwekkende onoorwonne rekord in die reeks behou. Die onder 18 span se oorwinning beteken dat hulle steeds onoorwonne is en nadat hulle hul ouderdomsgroep teenstanders van Frankryk, Ierland, Engeland in 2024 en 25 geklop het. Na oorwinnings van 46-20 en 43-21 oor die Franse in die vorige jare, het hulle die druk verder opgebou deur 8-3 teen hulle Europese teenstanders te druk. So ek sê sommer baie, baie geluk daar vir hulle, want ek dink dit is ongelooflik. En nou, Dinsdag, né, is dit by Boland Landbouskool in Wellington, 11:30 is dit die onder 18A teen Georgië se onder 18s en 2:30 is dit Engelandse onder 18s teen Frankryk onder 18 en 3:30 is dit die SA onder 18 span teen Ierlandse onder 18. So kyk uit vir daai, dit gaan 'n lekker fees van skole rugby wees en ek moet vir jou sê, ek dink Suid-Afrika het baie talente wat kan vorentoe beweeg in al die ander spanne. Nou, Vrydag het die Stormers teen Nieu-Seeland gespeel en ek moet vir jou sê, ek dink hulle het hulle uitstekend van hulle taak gekwyt. Hulle het wel verloor 38-21 teen Nieu-Seeland, maar ek dink dit is baie goed siende dat dit nie die Springbokspan is nie en die Nieu-Seelandse span was ware here agterna met die funksie wat hulle gehad het en baie goed gedoen daar. Dan Saterdag was het die Suzuki Griquas teen die Fidelity ADT Lions en die Griquas het gewen met 31-19. Dan het die Bulls die Pumas gepak en die Pumas het daar gewen 33-31. Die Hollywood Sharks en Sanlam Boland Cavaliers het teen mekaar gespeel. Die Sharks het as die wenners uitgetree daai die wedstryd uit in 19-12. Dan was daar internationale rugby. Argentina men het in die Springbokke gespeel en ons het 17-10 gewen daar. Dan Sondag was dit die DHL Stormers 23 span teen die Toyota Cheetahs en die Cheetahs het gewen daar 31-26. Dan is dit die einde nuut want die dames Springbokke het teen Fiji gespeel in die vroeë oggendure van Saterdagoggend en hulle het gewen daar met 55-12. Is dit nie ongelooflik nie? Kom in 'n Saterdag oggend 5:00 speel hulle weer teen Fiji. So ja, ons sal sien nou. Heidiglik is Suid-Afrika in die 10de plek van die vroue se world rankings wat die rugby aanbetref. Dit is dan jou rugby net daarom Robbie Wessels en die Heuwels Fantasties en Jack Parow met Bomb Squad Blues.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience,
3: sedert 1967. Nou sê, dit is tyd vir 'n oggend opskop. Jy kuier al so van 9 uur se kant af saam met my tot so kwart voor 11 se kant, wat ek dan gaan oorgee aan die landbouspan. Moet nêrens heen gaan nie, jy moet ingeskakel bly, want net na hierdie volgende twee nommertjies is dit tyd vir jou boeremusiek. Oggend opskop, 'n 4 in 'n ry, die Heuwels Fantasties met Elsie en Radio Raps met 'n Vanaand.

0: jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
1: Ja, dis dan nou die enetjie waarvoor jy by die radio sit en wag, want ek het vir jou gesê, moet net nêrens heen gaan nie. Jou boere musiek opskop, 4 in 'n ry. Ek het weer eens, omdat dit gister Vrouedag was, het ek die dames orkeste gaan vat en ek het 3. So ek het vir jou gekies dan enetjie van Klipwer, want daar speel 'n dame in. Ek het vir jou die Venter kies, ek het vir jou die Teelepeltjies en ek het die Kaapse Oudvoedulle. Geniet hom.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100. 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Dat is die Kaapse Advodille, as jy vir Bardien onthou, dan sal jy weet, sy het in die Kaapse Advodille gespeel, ja, ek kan nou nie vir jou sê wat sy gespeel het nie, maar sy het daar in, sy was deel van daai orkes. Nou, Jimmy Sousa nooi vir jou uit om deel van hulle creator program te word, waar jy kan staan om R5,000 in die prijse te wen. Wat jy doen is, jy post een video waar jy Jimmy Sousa gebruik, en dan gebruik jy die hashtag Cook with Jimmy en jy tag vir Jimmy Sousa SA. Dan is jy lus het om te gaan blomme kyk, Gods is rus in Namakoland, hou een blommefeest die 28ste en 29ste Augustus, by die plek is die Groendeer Gastehuis by Gods is rus. Nou die pryse is tussen R300 en R700 per persoon afhangend of jy gaan kamp of in een tent bly of by die gastehuis gaan inboek en dit is dan ook jou kaartjie wat jy gaan toegang het tot die feest, andersins kos een dagkaartjie vir jou R150. Jy kan van Adele WhatsApp 062-243-9613 of jy kan vir teens skakel op 072-078-4965. Daar gaan verskeie kunstenaars wees vir daar optree, daar gaan 'n karaoke kompetisie wees, en dan kan jy die game kyk tussen die Bokke en die All Blacks die middag 5:00 daar. Dit klink sommer na 'n heerlike enetjie. So, gaan kyk blomme en boek daar in by Kotsesrus. Irene Louise van Wyk met 'n boertjie voor my deur.

0: 24/7
1: music for your soul.
0: Yo Stassi.
2: Ek gaan vir jou 'n laaste dingetjie deel van wat in ons dagboek aangaan. By Jacaranda Hardeware, as jy enige Total Power Tool koop, staan jy kans om in aanmerking te kom om daardie Impact Socket Driver te wen. Jy kry die tool, sy batterye, sy charger en 'n paar punte wat jy daar kan gebruik. Die trekking vind plaas die 29ste Augustus 2026. Maak seker jy kom daar by Jacaranda Hardeware in 'n Brackenfell Industrial uit. Ek het weer 'n splinter nuwe enetjie hierso van Appel Rian Benani met Benadi, ekskuus, Rieke Senel en Bok van Blerk. Jippie, kyk jy. Laat weet vir my 'n bietjie wat dink jy daarvan? Ek dink dis nogal 'n interessante liedjie. En dan Kurt Darren met Hallo my maatjie.

Ek wil gou hierdie stukkie met jou deel, net voordat ek vir jou gaan tot sien sê. Talle mense is in voertuie vasgekeer in die sneeuw op die Ooskaapse paaie. Minstens 3 bergpasse in die Ooskaap is vroeg maandagoggend weens swaar sneeuleer neerslaa. Gesluit, 'n klompie voertuie is volgens die provinsiale departement van vervoer op die passe vasgekeer. Noodwerkers en verkeersbeamptes poog om by die motoriste uit te kom en hulp te ontbied. Die Penhoek pas op die N6 tussen Kumani en Jamestown, die Barkley pas op die R58 tussen Elliot en Barkley Oos, as ook die Boesmans hoek pas tussen Sterkstroom en Molteno is tydelik vir verkeer gesluit. As jy enigszins op daardie paaie van plan is om te ry, pas maar jou routes aan of stel maar uit, want daar is bitter swaar neerslee, bitter swaar sneeu neersla van vanoggend of op Matitel en Cederwil het dit voorgekom. So asseblief vermy maar daardie areas. Nou ja toe, laat ek vir jou tot sien sê, jy moet 'n ongelooflike lekker vakansiedag verder hê. Wees sommer net lei as jy hier in die Kaap provinsie is. Eintlik as jy die hele land is, bly sommer onder jou kombers behalwe as jy in Limpopo is, dan kan jy maar gaan swem. Ek keier nie môreoggend saam met jou nie, Rooi is gaan saam met jou keier, want ek ons is op pad Bloemfontein toe, ek sien vreeslik uit, ek gaan my pa weer een bykie keier en my sister en my broer, maar ek gaan nog steeds saam met jou keier dinsdag aand en met die oggend opskop gaan ek ook vir jou met jou keier, maar Rooi is gaan môre saam met jou in oggend opskop keier. Nou toe, wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en allemaal daar buiten. Die landbouspan staan reg om vir jou die nietste in landbou vandag te bring. Ek speel vir jou uit met Teens Jordaan soos bloed die sensasie remix. Cheers jylle allemaal.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Mikor Honda Tygerberg. Hold for a lifetime of memories.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Ja.
1: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Radio.
2: Jou stasie Landbou.
1: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Ons kop vanoggend af met 'n gesprek wat ek gehad het met Jan Mostert, hy is bestuurder stoet en spesiale veilinge by BKB, en ons gesels onder andere oor die afgelope suksesvolle deal Bovelders veiling wat deur BKB aangebied is. In ons maandelikse regsrubriek gesels Hans-Juri Moelman met ons oor sosiale media en die reg. Prof. Johan Willemse kom aan die woord met sy weeklikse markverslag. En dan is dit John Melville wat met ons gesels oor skeertyd en waarna ons moet kyk om ons skeerselwaarde te verhoog. Dan sluit ons af vanoggend met 'n gesprek wat ek gehad het met Boet Wilken. Hy is 'n boer daar van Stadensrus omgewing en ook die organiseerder van die van Stadensrus Boeredag wat op die 13 Augustus plaasvind.
1: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort. Soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
3: Ek gesels vandag met Jan Mostert van BKB, hy is bestuurder stoet, vee en spesiale veilinge. Jan, môre.
4: Goeiemôre Johan.
3: Lekker om met jou te gesels bietjie oor BKB sake en julle het sommer groot dinge wat afgehandel is en ek glo wat op pad is ook. Kom ons trek weg met die deal Bovelders jaarlikse veiling wat onlangs plaasgevind het. Vertel ons bietjie meer omtrent hierdie veiling, want soos ek kyk na hom, lyk dit vir my was daar 'n paar mooi dinge wat gebeur het.
4: Ja Johan, nee, baie dankie om saam met julle te kan praat op die lig. Ja, wonderlike dag gewees. Dit was 'n kronie deal se 10de veiling. En ons het al 3 jaar wat ons 100 bulle opsit en die kwaliteit wat ons daar kry is regtig next level. Daar was genoeg bulle vir die kommersiële boer, jy weet, van die 100 bulle het 40 bulle verkoop tussen 50 en 80 duisend. Baie goeie vroulike diere aangebied, so ja, dis elke jaar een van ons hoogtepunte op ons kalender by BKB en dis regtig waar die goed by mekaar kom van goeie mense met baie goeie diere.
3: Ek sien daar so die duurste wil 800.000, dis 'n mooi prys daar. So,
4: dis 'n goeie prys, maar dis 'n besonderse bil. As jy sy foto sien, ek het lanklaas 'n bil gesien wat so in balans is. Niks, daar's niks uit balans uit nie. Alles is in balans. Dis 'n ongelooflike mooi bil.
3: Jan, hierdie was nou 'n groot suksesvolle veiling. Hoe lyk die vooruitsigte vir die res van die jaar daar met BKB en veilings wat voorlê?
4: Johan, ja, ons is nou in ons veilingseisoen en dit gaan eintlik baie goed. En dit begin maar alles by die speenkalfprys en die slagprys wat die mark baie ondersteun. Ek meen ons het nou online veilings gehad dat ons R59 per kilogram kry. As jy tamelike kalf het, dan kry jy maklik tussen R14.000 en R15.000 vir 'n speenkalf. So, ek is baie opgewonde oor wat voorlê. En ek moet vir jou sê, baie keer in die verlede het die ouens wat kwaliteit, baie goeie kwaliteit gehad het, maar die ser geld gekry as gewone kwaliteit. Maar hierdie jaar sien ons dat kwaliteit regtig beloon word. So, dis die moeite werd om 'n goeie bil te koop en te belê in 'n goeie bil. Ons is besig met die bilveiling, so dit gaan goed met al die bilveilings, ons is baie dankbaar. En ons sien uit, man, ek dink die lê vir ons veeboerdery 'n baie goeie tyd voor.
3: Jan, as bestuurder stoet en spesiale veilings, watter boodskap sal jy vir die produsent wil gee vandag van BKB se kant af?
4: Ja, ek dink, Johan, dis maar die ou storie, al die bulle wat op veilings is, is toch die rekeringsproces, so die bulle met foute is uitgehaal, so gaan belê regtig veel in veilingsbulle, daar is een rede hoekom hulle op een veiling kom, dit is die beter bulle, wat op die veilings is, en ou voeldak betekent, jy betaal 10 of 20.000 meer, vir die veilingsbul, maar hy is die rekeringsproces, en die kwaliteit word regtig beloon.
3: Man, wat so lekker gesels, Jan Mostert, hy is bestuurder stoet en speciale veilings by BKB en altyd lekker om die BKB manne te gesels. Jan, baie dankie, mooi dag vir jou.
4: Dankie Johan, lekker dag vir julle.
0: Landbou gaan oor vertroue, oor gedeelde waardes, oor grond waarin jy jou hart en siel belê, oor gewasse wat daarop groei, vee wat het bewei, wol en bokhaar wat sy pad na ons hawe vind. Kos op die tafel, oor instap by ons winkel, oor saamwees op 'n plaas. Dis alles landbou. Dis ons. BKB. Die tuiste van landbou.
3: Ek sels vandag met Hans-Juri Moelman van Moelman en Pienaar ingelyf. Hans-Juri, goeiemôre.
2: Môre Johan, lekker om weer met jou te gesels.
3: Ja, en vandag gesels jy bietjie oor iets anders wat net so belangrik is vir elkeen van ons, en dit gaan oor sosiale media en die reg, en daar so tussen hakies, wees baie versigtig.
2: Ja, ek dink dis 'n saak wat ons baie min aandag gee. Dit het eintlik so deel van ons lewe geword, of jy nou op WhatsApp werk en of jy op sosiale media platforms soos Facebook of Instagram of wat ook al, Twitter, wat nou X is, waar ook al jy werk, word daar goed gepubliseer en goed gesê, en dit is precies waar nou waar ons bietjie wil gesels en kyk na hoe die reg daarna kyk. En dit is 'n ding wat normaalweg binne die ramme van vryheid van spraak deur mense geregverdig word om te sê, maar ek het vryheid van spraak en daarom kan ek redelik sê wat ek wil, maar dit is nie heeltemal die geval nie. Ons het redelike ingrypende wetgewing of regsgevolge wat in Suid-Afrika vir persoon kan intree as 'n ou sosiale media of publikasies op sosiale media maak of materiaal deel op sosiale media wat nie deur hierdie wetgewing veroorloof word nie. Die eerste wet, wat ek nogal graag gevindig nou wil kyk, is die kybermisdaadwet, wat het jou verbied om iemand te dreig om skade aan eiendom te doen. En eiendom in die betrokke wet, terwyl die definisie, het gaan nie net aan een gebouw of een voertuig, het kan ook aan iemand se immateriële goedere of dokumentatie of reputatie kan by die eiendom in thuis gebring word. En dan het ons die ou wet op films en publikasies wat aangepas is ook vir die moderne tyd, wat het 'n misdrijf maak om in besit te wees van sekere beeldmateriaal wat verbied word en nog steeds verbied word. In die verband spesifiek met seksuele beelde en skadelike taal en daai tipe van goed, is nog steeds deel van dit wat binne daai raamwerk van die wet verbied word, hoewel die maatreëls wat voor 1994 gegeld het evens verslap is. En dan is die wet op beskerming van persoonlike inligting. Hy het nou nie mooi Afrikaans as ons van hom praat nie, hy staan meer bekend as die Poppiewet, en daar moet hy spesifiek gaan kyk oor die deel van iemand se persoonlike inligting, wat in terme van hierdie wet ook 'n misdrijf kan wees. Dit kan, daar kan ernstige regsgevolge wees, en daar is ook 'n reguleerder wat spesifiek hierdie sake ondersoek, by wie aanhanger gemaak kan word, en as jy dit op 'n ongeoorloofde wyse persoonlike inligting sou deel, sal jy daarvoor dalk 'n paar probleme optel. Verdere wet, wat nogal ook omstrede is, is die wet op bevordering van gelykheid en voorkoming van onbillike diskriminasie. Dit is die wet wat spesifiek gegaan het oor die hele kwestie van haatspraak en waar persone plasings maak wat neerkom op diskriminasie, wat ervaar kan word as diskriminasie. Dit is dit is nie 'n vraag oor wat jy daarmee bedoel nie, dit is die vraag wat genormaalweg gevra word, is 'n objektiewe vraag, is hoe iemand dit sou ervaar as jy iets sou plaas. En ja, dit is ook 'n baie gevaarlike wet in die opsig dat 'n mens voor 'n gelykheidshof gedaag kan word. En dan as jy beskuldig word van onbillike diskriminasie of haatspraak, gaan die onus op jou rus om die teendeel te bewys. Dan buiten die wetgewing het ons ook die skadevergoedingseise wat in iemand ingestel kan word vir laster. En laster is waar jy goed publiseer. En publikasie beteken dood eenvoudig, jy sit dit op 'n platform waar ander mense dit kan lees en dit iemand anders se goeie naam op 'n onbillike wyse skade berokken. Dan kan daar 'n skadevergoedingseis vir laster ingestel word. En dan die laaste een wat ek wil noem, daar is nog ander wetgewing ook, is die, die gemeenregtelike misdrijf van crimen juria, wat specifiek daarover gaan om dat jy nie wederregtelik en opsetlik skade aan iemand se waardigheid en privaatheid of goeie naam mag aanrig nie. En daarvoor kan daar strafregtelike klagtes gelê word teen iemand wat om of haar sou skuldig maak aan hierdie misdrijf. In die algemeen dink ek is dit belangrik dat die mense 'n paar stappe moet neem om versigtig te wees wanneer jy met sosiale media werk. Moenie iets skryf of iets deel of iets ondersteun as jy nie seker is van die waarheid daarvan nie, en maak seker oor die inhoud daarvan en dat daar grondige redes is waarom iemand gesê het wat hy gesê het op sosiale media. Lees, luister en kyk na volle plasing voor jy dit deel. Dit het al baie kere gebeur omdat 'n volle plasing nie altyd op 'n skerm verskyn nie, dat iemand sommer jou van die eerste deel en dan die tweede deel nie lees nie. En dan is daar baie skadelik goed in die tweede deel. Die derde ding wat 'n mens moet doen is doen navorsing. As daar iets verskyn wat jou interesseer, mense wat vals nuus versprei, doen baie moeite om 'n leuen te verpak in stukkies waarheid. So dit is baie belangrik as daar iets is wat altyd interessant lyk, jou aandag trek, gaan kyk of daar ander bronne is wat dieselfde feite verifieer. Spesifiek gaan kyk na media platforms wat geloofwaardige media publiseer. Dit is gewoonlik 'n baie goeie maatreel. En dan hou jou emosies in toom. Wanneer jy iets lees, baie keer laat dit jou hare regop staan en word jy kwaad en dan werk jou vingers baie vinnig as jou verstand om iets te tik en iets terug te sê. Dink mooi voor jy dit doen, want soos ek reeds gesê, daar kan baie reggevolge in intree. En dan, ek denk ek is dit ook baie belangrik, een van die goed wat mense baie maklike fout maak, is dat mense deesdae dat hulle influencers het in sosiale media. Mense wat betaal word om 'n spesiale of 'n spesifieke standpunt te bevorder. Dit is nie persone waarmee jy kan debatteer nie, want hulle word betaal om 'n standpunt te bevorder. So, hulle gaan nie met jou in debat tree nie, hulle gaan volhou by 'n bepaalde standpunt. Ken daardie publikasies en wees versigtig om op daai platforms te kommunikeer. En dan laastens, weet dat alles wat ons lees en al wat ons sien is abstraksie van wat in die werklikheid gebeur. Met ander woorde, dit is 'n filter wat deur iemand se gedagtes gaan of dit gaan deur 'n filter van iemand se gedagtes en dan word dit weergegee. Dit is nie altyd die waarheid nie. Probeer by die waarheid uitkom en maak seker dat wat jy lees die waarheid is, maar nog belangriker, dat as jy iets sou deel of voer of verder daaroor sou wil praat, lees dit behoorlik en maak seker dat die feite korrek is en dat jy ook seker is van die werklike feite is. Ek dink ek kan nie oorbeklemtoon hoe belangrik dit is nie, want ons glo daar's ook baie voordele met sosiale media. En dis hierdie goed wat dit baie onaangenaam maak en dit ook baie, baie gevaarlik maak.
3: Hoe ons jury en mense kan so op loop gaan en hulle eie afleidings maak, kyk en dan maak hulle hulle eie story, tot nadeel van hulle self.
2: Vooral koerant opskrifte. Ek het nou al baie kere gelees hoe mense vinnig op hol gaan met 'n koerant opskrif. En as jy die artikel lees, dan is dit totaal en al iets anders. En dan is die opskrif gemaak, eintlik opgestel of geskryf om jou gedagtes te prikkel en nie om die waarheid weer te gee.
3: Absoluut.
2: En dis waar ons so mee oploop gaan.
3: Baie dankie vir hierdie waardevolle inligting vandag. Ek glo dit gaan ons geheue verfris weer vir 'n slag en vir baie van ons vir die eerste keer waarsku wees versigtig.
2: Baie dankie, Johan.
3: Dit was Hans-Juri Moelman van Moelman Pienaar ingelyf in ons maandelikse praatjie met regsake. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En nou is dit tyd vir Prof. Johan Willemse met sy weeklikse markverslag.
5: Goeiedag luisteraars, is Johan Willemse wat gesels. Ja, die winter byt nog hier in die Hoëveld en in die Oos-Vrystaat 'n paar lekker diep minusnagte gehad met nog 'n koue front op pad. Intussen die noordelike halfrond spook met hittegolwe en weer wat natuurlik 'n direkte invloed op pryse het en op graanpryse so op die oomblik. Oorseese markte veral Chicago word gedryf deur weertoestande. So wees versigtig, die laaste dag of twee het redelik gedaal. Natuurlik ons mieliepryse is op die rug van Chicago pryse en die laaste 2-3 weke het redelik goed gestyg met die droogte nuus daarso. Maar dit het ook die laaste dag of twee omgedraai op die rug van Chicago pryse. Nou die skoknuus is Sagres rapporteer dat 'n skeepsvrag geel mielies in Kaapstad ingevoer omtrent 30,000 ton. Ja, mens kan dit nie dink nie, nou dit beteken doodgewoon dat Safex prys op Randfontein en is die vervoer Kaap te vat, te duur geraak het en dit nou goedkoper is om geel mielies in te voer. So die ironie is natuurlik, ons het 'n rekord oes wat 17,3 miljoen ton, jongste syfers van mielie-eindvoorraad deur die Nasionale Landboubemarkingsraad word geraam op 5 miljoen ton einde April volgende jaar. En natuurlik dat dit so is, het ons nie so baie groot oes nodig om deur te trek nie, dit so terloops. Die groot vraag is natuurlik, indien ons pryse nog styg en die Amerikaanse pryse daal, gaan die heel waarskynlik nog mielie-invoere inkom, terwyl ons uitvoere is baie traag, so hier is baie onstabiliteit in die mark. En natuurlik met die prysstygings, die laaste rukkie is daar manne wat papiermielies gekoop het en vroue natuurlik, wat hier by die R200-300 positief gedoen het. Maar ons is heel wat bo uitvoerpariteit, so daar is redelik afpotensiaal in ons pryse. In die volgende ruk en soos vandag by Vrystaat Landbou Kongres weer gewaarsku is, oppas vir die laaste week van Augustus, wanneer boere gedwing word om hulle produksierekeninge skoon te maak. So ja, dit is 'n ongemaklike, onstabiele posisie. So probeer maar hierdie verkoopsgeleenthede benut. Jy hoef natuurlik nie jou hele mielieoes te verkoop nie. Maar ek dink ook, as jy graan in die silo's het, en dit geld natuurlik vir sojas en sonneblom, is dit goed om hierdie R200-300 op te benut. En daarvan, want die vooruitsig is nog steeds dat dit nie baie groot prysstygmoontlikhede is nie. Tussen Persiese Golf bly onstabiel, oliepryse op af, afhangende hoe die oorlogsgevegte daar duur en hoe die gesprekke gaan oor as skietstilstand. Dan beklei hulle, dan sê hulle maak vrede, dan ontken hulle dit. Maar die resultaat is, oliepryse en brandstofpryse spring ernstig rond en natuurlik die straat van die Hormuz is nog nie oop nie, daar is baie stories. En wat ook die mark op die oomblik begin affekteer is dat Rusland en Oekraïne het hulle gevegstaktieke verander. Hulle begin nou infrastruktuur vernietig en dit sluit ook uitvoerhawens en elektrisiteit en dies meer in. So op die oomblik, bietjie opwaartse druk op pryse, brandstofpryse wat ons gesien het hierdie week. Ons nog 'n wyle wat ons sal sien wat in die volgende week gaan gebeur. Dan net so 'n woordjie oor die landbank. Ek is al aangespreek oor ek baie negatief is oor die landbank, maar die landbank is toeskynbaar weer in die sop en is al een weile aan die gebeur oor onregmatige procedure waar volgens hulle boere regs aanspreeklik hou vir agterstallige skulde en hulle dat blykbaar onregmatig laat likwideer. Nou sommer so net terloops, die landbank se finansiering en kommersiële landbou is skerp gedaal. Van die 240 miljard uitstaande skuld is hulle op net 6%. En seker, ja, die kommersiële boere is nog minder. So ek dink, wees maar versigtig as die finansiering nie by die landbank. Ek weet nie, dit bly ongemaklikheid en hulle is nie altyd daar om jou te help nie. In elk geval dan ook, die voedselmark, ons kry al hoe meer berigte dat die verbruikers swaar kry. Nou die jongste een wat een mens pla, is dat wit mieliemeel verbruik daal. En ons sien dit ook, dat in die geval van die vleisbedryf, alhoewel slagtings op die oomblik heel wat laag is, veral by bees en skaap, is pryse nou nie regtig noemenswaardig nie. En daar is al meer syfers in die media wat wys dat verbruikers se skuldvlakke skerp toeneem en dat hulle onder groot druk is. So die ekonomie trek swaar en dit het natuurlik groot effek. Toen laatstens 13 Augustus, donderdag, Bloemfontein, asseblief, as julle tydjie het, kom woon by, ons gaan baie prakties gesels oor die markte, oor die weervooruitsig, ons gaan praat oor die veebedryf, wat doen jy in die droogte, verwagte droogte tydperk, ons gaan bietjie praat oor papiermielies, en ook natuurlijk hoe jy met halfversekering redelike geld kan spaar. So daar is 'n hele paar goed waar ek dink jy regtig by kan baat. Kontak ons en dan stuur ons vir jou die skakel om te registreer. My Vrystaat Landbou Kongres was die minister redelik sterk standpunt ingeneem, die nieuwe minister van Landbou. En wat toch al interessant is, vanuit ek kan onthou is dit die eerste keer in baie donkie jare waar die minister die hele dag hier bygewoon het. En hy het redelik sterk gepraat en natuurlik ook bewyse dat hy saamwerk met die privaat sektor. En hy het baie onomwonde gestel dat die staat nie alleen die werk kan doen nie en daarom is hy baie ten gunste van samenwerking met die privaat sektor en dan nou ook met die boere. So dit was 'n aangename ervaring gewees en ons hoop dit werk regtig goed uit. Nou natuurlik die 6de oeskatting wat ons laas week oor gepraat het en dan ook die Nasionale Bemarkingsraad doen elke maand een som van die voorrade, hoe lyk die vraag en aanbod en soos ek vir julle gesê het, daar is 'n 5 miljoen ton oordrag voorraad. En dit kan ons sien in die tabel wat hierby is. Julle sal sien die voorraad wys 5 miljoen ton surplus wit en geel wat ons pla die verbruiksyfer wat daar is binnelandse verbruik vooral wit meel en geel meel het gedaal. Veevoer verbruik ook baie min in wit meelies in die veevoermark. En dan uitvoer is baie traag as laas jaar en nou het ons nog die invoer in die Kaap ook. So ons sekerheid neem toe. Nou, groot voorrade wat ons gaan dra, intussen wipplank kryk hulle uit die Amerikas uit, so wees voorsigtig, nou, as jy kans kry om 'n paar rand in die bank te sit, doen dit asseblief. Witmeliepryse het redelik gedaal die laaste 2 dae na 3300, geel ook redelik gedaal die na 3400, en dit hang natuurlik af wat in Amerika gebeur, en soos ek gesê het, ons is bo uitvoerprys vlakke, so daar is nog heel wat afpotensiaal, en dit gaan afhang hoe vinnig boere hulle graan in die markt trek. Die sojabone het ons ook gesê, rekord oes en raps oor die 3 miljoen ton. Die pers word geraamd, pers binnenlandse persverbruik, so op 2,5 miljoen ton. Uitvoer is ook traag op die oomblik, so 280.000 ton word geraamd om uitgevoer te word tot einde februari volgende jaar. Met die voorraad wat gaan oorbly, die van die raps oor die 500.000 ton, wat 82 dae te binnenlandse verbruik is. So ook genoeg, en natuurlijk dit gaan in die volgende jare. En so op woonprys het ook die laaste dag of twee gedaal onder die 8000 rand per ton, en die oes is basis gelever nog nie noodwendig verkoop nie. Dan sonneblom, ons het laatst gesê, die oeskatting is kleiner, pryse het gestyg en weer gedaal, hy hakkie rondom 10.000 rand per ton vast, wat nie rarig het een slechte prijs is nie vir alles, jy dink aan volgende jaar, as jy daaraan veel aandag gee. Dan koring, internationale koringprys het redelijk gedaal, saam met die ander graan in die laaste paar dae, ons prys het ook saam daarmee onder druk gekom, die by die 6000 rand per ton vir december, en natuurlijk het ons baie gepraat oor die probleme in die bemarkingsstelsel van die koring, en dit is my duidelik, ons kan nie so aangaan nie, en die Wes-Kaapse boere kan nie op hierdie trant aangaan nie, ergens gaan iets moet gebeur in die volgende jaar of wat. En natuurlijk, op die oomblik kort hulle dringend reen in die winter, in vakgebied om die koring oes te deur te trek. Aardappelprys het mooi herstel, en na 70 rand een sakkie, wat gewoonlik die tyd van die jaar gebeur, so ons is blij vir daardie boere, veel markte, baie min gebeur, basis sywaarts, terwyl varkenhoenderpryse laag is, daar is nie veel wat daar gebeur nie. Klas A pryse so klein bietjie hoër, 70 rand per kilogram. Klas C bly stabiel by 60 En speenkalers hier rondom R50 per kilogram, dit verskil natuurlik van streek tot streek, wat regtig goeie pryse is, so benut dit as jy kan, moenie onnodig vee lank dra nie. Ons weet nie wat gaan gebeur vorentoe nie. Dan in die lampryse ook stewig hier rondom R110 per kilogram. Die wolmark, Suid-Afrika het nog nie geopen in die veilings nie, maar Australië ook nog redelik stewig. En natuurlik, so goeie pryse. Die varkenhoenderpryse teruggesak, varkvleis is nou onder die R30 per kilogram. Dit het heel wat gesak van waar het was. Dit is natuurlijk een seisonale tendens, wat ons gesê het, die dier die wintermaande gebeur. En daar is ook redelik berigte van varkboere, wat redelik produksie verloor, weens back and close hier. En hierdie lager produksie gaan ook op een stadium die mark beïnvloed. So, dit is een ongemakkelijkheid wat aan die gebeur is, want op back and close hier, en ek sluit natuurlijk glad in die bees in die skaapmark uit, en dit is nou ook in die skaapbedrijf. Back and close hier. En hoenderpryse, die pikkie ook af, bevroore hoenders hier rondom R32 per kilogram. So dis die nuus die oog gevang het, en dan natuurlik die groot waarskuwings vir die volgende week, met die potensiaal van baie koue weer, en natuurlijk stil ook. So veeboere, kyk asseblief na julle diere. Groete van Johan Willemse.
6: Met die huidige goeie grondvog sien ons heel wat meer koring aanplantings van jaar. As jy die risiko van volatiliteit en weerpatrone wat El Nino kan meebring beter wil bestuur, is dit altyd om versekering vir jou wintergewasse te oorweeg. Skadegenare het weer eens maatpas opties wat jou die geleentheid bied om groot besparings te kan doen op jou winter en somergewasse se oesversekering. Gee ons gerus geleentheid om vir jou te kwoteer. Dis 100% gratis. Kontak 083-630-8306 of besoek ons webwerf vir agente besonderhede. Skadegenare is 'n finansiële dienste verskaffer, lisensie nommer 51779 en steeds die betere manier om jou risiko's te bestuur.
3: Ouder gewoonte op 'n maandag is John Melville aan die woord en hy gesels vandag oor skeertyd en waarna moet gekyk word om jou skeerselwaarde te verhoog. John Dag sê.
7: Johan, goeiemôre. Ja, in baie van die distrikte begin het nou weer skeertyd raak en dis nou oestyd van die wolskape. So kom ons kykiekie waarna alles gekyk moet word. Kom ons kykiekie na die praktyke om bietjie ons skeerselwaarde te verhoog. Wol is huidiglik op 'n baie goeie hoë prys. Ons is baie dankbaar en geseën daarvoor. So kom ons kyk dat ons altyd 'n goeie kwaliteit wol in die mark stoot en dan sal ons altyd 'n goeie prys hê. Reproduksie, kom ons begin eers daarby, die speenpresentasie verhoog seleksiedruk en dan kan ons selekteer vir meer ekonomiese belangrike eienskappe, soos bijvoorbeeld hoeveelheid wol per skaap het, die liggaamsgrootte, gee goeie veloppervlakte, maar neem in acht, alles moet altyd in balans wees, dit help nie, jy het 'n vreeslike groot skaap en hy te min wol nie, so, dit gaan maar oor balans in die lewe. Jou lengte van jou wol, digtheid van die wol, die balans tussen lengte en digtheid, weer eens, balans is baie belangrik. Wolkwaliteit, dit help nie, jy het een baie goeie aangepaste skaap, maar het nie kwaliteit wolletjie nie, want hy so harderige besigheidjie, dit gaan nie help nie. Ons moet een goeie kwaliteit op die wol, op die skaap sit, so dat ons altyd die beste prys kan kry. Dit wel die rechte oliekleur, stapeltip en luiwigheid. En dan jou pens en punte is baie belangrik. En die ouda, nog voor my tyd, het die ou mense altyd gesê, jou pens en punte met jou skeerkostes en jou vervoer en dit, jou bemarkingskoste betaal. So, met die huidige prijse kan ons dit doen, maar dan moet jou skaap een goeie pens en goeie onderlijn hee. Wat so besoedeling kry ons by die wol? Ons kry kruisdeling, dit is nou, as jy een dorperram of een kemdraande ram op jou ooie sit, dan kry jy floating kem, haar en kemp en krale, as jy met ander rasse boer ook, en die krale, jy het met hulle gewerk, en die krale het nog van hulle haar in die goed, en so hou met maar die krale skoonmaak, paartijd waar kempvesels wol indring, wanneer gedek word, lammersuip, kemp aan sye, en swart vesels ooral, en jou krale, bokke, beeste en kalvers waarmee jy werk, dis hare wat daar afgegee word, rooi baltou en polyvoersakke, die polypropyleen, dit is a big no-no in die wolbedrijf, asseblief mense, hulle kan hom nou terug, soos die Engelsman sê, terugtreis tot by jou op die plaas, met jou RWS, so dan kan hulle jou sien waar die besoeling vandaan kom, en jy kan nog hulle een relatieve boete opgelê word, indien dit het, en die makelaar lê ook dan skade daardie. So kom ons maak seker dat ons geen polyprop of rooi baltou in ons kanaal het nie. Maagwerk, alles kaper, dit maak jou wolvuil, so jy het meer lokse en jy het minder skoonwolle, en dan kan jy hulle mikskeer hier rondom die vroulike geslagdele, en dan skeer jou eiers skoon, jou oes eiers skoon, en dan gaan jy ook minder besoedeling kry. Johan, baie dankie.
8: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
3: Ek gesels vanoggend met Boet Wilken. Boet is die organiseerder van Stadensrus Boeredag en ook 'n boer daar in die distrik. Boet, goeiemôre.
9: Goeiemôre, oom Johan.
3: Jy sê dis bietjie kouer daar by julle as hier by ons rond.
9: Oom Johan, hierdie gat waarin ons bly is 'n leeuwêreld. Dit word baie koud hier waar ons bly.
3: Nee, absoluut. Maar julle maak die harte warm met 'n boeredag wat weer eens gaan plaasvind binnekort. Wanneer gaan dit gebeur en waar gaan julle die boeredag aanbied?
9: Oom Johan, die 13 Augustus van Stadensrus op die plaas Bethel word hy aangebied.
3: Nou, wat kan mense alles verwag op julle boeredag? Ek was nou een keer daar so 'n paar jaar terug gewees en kyk, dit was 'n dag wat my besig gehou het.
9: Oom Johan, ja man, op die dag, hy begin hier by 10:00 se kant, ons het so 92 uitstallers vir die mense om te kom kyk, landbou uitstallers. Ons het lekker praktiese demonstrasies met trekkers en drones en implemente en nuwe tegnologie goed. Maar wat lekker is van die dag ook, net na die demonstrasies kan die boere self op die trekker klim en 'n bietjie rondry en hom toets bestuur. Ons het hierdie jaar met 'n nuwe ding nou begin, ons noem dit die MBM, waar ons local dorpe mekaar 'n bietjie challenge in 'n boksering. Van Stadensrus en Zasron en allemaal noord teen Wetpinner. Dan sluit ons om af met lekker lucky draw en 'n gaskunstenaar daar in die bos en 'n skaapspit ete. En alles kom die kosie manne maar net R100 om in te kom. So alles is ingesluit vir R100 vir die boere. So dit's 'n lekker bederf van die dag wat jou nie arm en 'n been kos nie.
3: Boetbal, vir die lekker wat daar alles gebeur in die demonstrasies, julle gaan nie diere daar kan hê hierdie keer nie, né?
9: Nee, laas jaar en hierdie jaar afgeval van die back and closure, ek het maar eerder besluit teen die diere, ons het altyd diere daar, maar laat die mens net oor hierdie erfse back and closure kom en dan kan ons weer met die diere begin.
3: Enige sprekers vir die dag daar?
9: Nee, nie eintlik. Kyk, elke ou maatskappy praat maar oor sy eie goed, veral met die demonstrasies en so aan. Ons het, wat saam met die demonstrasies gaan val, is Vance Labs, prof Leon hulle, wat bietjie oor grondgesondheid gaan praat, ons gaan vir hulle profiel gaan grawe en so aan. En so tussendeur al die demonstrasies is daar van die saadmanne wat 'n bietjie gaan gesels en so aan, ja.
3: En terwyl die manne besig is, het julle iets vir die dames daar?
9: Ons het 'n damesprogram, ons het 'n local vrou, Lyn Groblaar, wat ongelooflike wildskosse kan maak en so aan. So sy gaan so 'n wildskos demonstrasie doen en Renier van Volking, fantasties, is ook hier om die dames bietjie te vermaak met sy persoonlikheid en met sy kosmaak vernuf en goed, met sy spice en sous reeds wat hy het.
3: So julle gaan die mense besig hou en dis net om die draai daar van Bloemfontein se kant af?
9: Hulle kan deurry vir die dag van Bloemfontein af, is ons so 150 km, maar ons is mos maar half hier in die middel. Dis in Wetpinner en De Wetstorp en Roewal, Smithfield, Zastron, allemaal noord. Ons is al so in die center tussen al die plekke.
3: Moet ons daar nou mense is wat bietjie navraag het voor die tyd, met wie kan hulle gesels?
9: Hulle kan my 'n lykie gee op my persoonlike nommer. Is 083-444-1447.
3: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Ek wil graag hoor van landbou gebeure daar in jou omgewing. Indien daar interessante landbou nuus of inligting is, of jy het enige navraag, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan kuier ons weer saam. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Mooi loop en lekker boer.
8: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
10: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
11: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Radio Landbou, trotse borg van hierdie

Ek sit en luister en ek wonder hoekom jy jouself so bekommer. Môre sal die son weer opkom, so vergeet

0: Is Juliana as vroeg op my spoor? Is daar fout?
1: Ja, natuurlijk is daar fout.
0: Oh, wat is dit?
1: Wanneer gaan jy begin dink voor jy iets doms aanvang?
0: Ja, ek het Jenny in geskrik. Rampies Reineke het my met sy linkerhand aan my kiel opgetel tot ek voel ek wurg.
1: Eers Ziegler, nou Reineke. Hoeveel keer nog voor jou verstand opspring en jy reguit begin dink, Vincent?
0: Ek kan sien Miss Juliana is omgekrap.
1: En ek het rede. My vernoot dink nie.
0: Maar die blikskottel het Shelly se kar gesteel, dit opgechop, die parte uitgehaal en die bakwerk platgedruk soos 'n pannekoek. Met sy moviese masjien.
1: Ja.
0: Shelly gaan never weer in die kar rij nie.
1: Ja, dan moet die polisie vir Reineke gryp. Jy kan nie soos wafferse speerde rondjaag, skurke kwaad maak en met jou lewe dobbel nie. Jy herstel nog van jou laaste hospitaalsessie.
0: Sorry, Miss Juliana.
1: Nee, sorry is nie 'n antwoord nie.
0: Hoe nou?
1: Of jy beloof my ons twee werk van vandag af saam soos 'n span, of ek koop my uit Vincent vir veiligheid uit en ek loop.
0: Ai.
1: Vincent leef alles behalwe veilig.
0: Asseblief nie, Miss Juliana. Ek doen goed van dat ons partners is. Ek het nie die arme Shelly jammer gekry, omdat die lewe aanhou op haar so links en regs te klap.
1: Maar jy help haar nie deur in te storm en te maak en breek soos jy goed dink nie. Sy het nou koelkoppe om haar nodig.
0: Ja, sorry weer, Miss Juliana. Ek wou nog sê, net toe Reinders my laat gaan, stop Philip Pitter met sy fancy motor daar by hom. My oe het omtrent uitgepeel, maar Reineke se mogo stamp my toe met sy bakkie dat ek my ry moet kry.
1: Iets is aan die gang tussen Willem Wessels, Rampies Reinders en Philip Pitter. Maar dis nou in kaptein van Rooi se hande. Jy bly weg van daai drie manne af. Verstaan jy my?
0: Mas Juliana weet nog nie.
1: Wat is dit?
0: Met die garage inwyding het Rampies Reineke saam met 'n vrou vir prokureur Willem se buite die tent kom sien.
1: Wat se vrou?
0: Ek ken haar nie. En toe ek net die huis toe ry, sien ons weer die scrapyard bakkie.
1: Ja?
0: Toe ry ons agter die bakkie aan. Hy het reg voor Shirley se woonstel gestop.
1: Maar ek weet nie 'n woord hiervan nie.
0: Dis toe ek uitklim en begin foto's neem met my selfoon dat Rampies Reineke en die vrou wegjag.
1: En toe begin jy op Rampies Reineke te fokus.
0: Ja, want toe Mrs. Magriet my bel en vertel Shirley se motor is gesteel, toe weet ek dadelik dis daai Reineke se werk.
1: Ek het Shirley gebel en haar die garage se bemarkingsmotor aangebied, maar sy het my warm plek toegestuur.
0: Fooi toch, dis kok wat haar laat snaaks optree.
1: En nou probeer jy haar help deur nog snaakser op te tree.
0: Hey, nou is my agtersteuwe goed warm geskop.
1: Burgemeester Williamson en Tina Treurnicht het gevra jy met hulle huise se sekuriteitsstelsels nagaan.
0: Goed.
1: Kom asseblief by die mense uit.
0: Ek maak so, Miss Juliana.
1: Goed. Vanoggend nog hoor.
0: Goed so, sommer nou dadelijk, Miss Juliana. Thanks, Miss Juliana.

0: Oh, jy is net betyds vir tee, Margriet. Sit. Ek skink.
1: Dis welkom, dankie. Ek het eers van al Nettie se kelderfoto's kleurafdrukke laat maak. A4 grootes en het toe vir die kaptein gevat.
0: Is die ou brompop tevrede?
1: Ja, ek moes dadelik verduidelik hoe kan dit gekom het. En toe vertel ek hoe Nettie deur Pieter na sy plaas genooi is, hoe hy haar persoonlik sy kelderverdieping met sy drankversameling gewys het en hoe hy haar genooi het om die foto's na haar te lus te neem.
0: Sterk swart. Dit help om leuns in jou keel af te kry.
1: 'n Wit leentjie op sy tyd is soos bottering konfyt. Ek kon sien die kaptein begin dadelik belangstel in die foto's van die uitsonderlike Skotse whisky. Wat geen drankwinkel in ons klant verkoop nie, hoor? Wie sal R14,000 vir 'n borrel betaal?
0: Dit sal sy ondersoek minstens in die regte rigting stuur.
1: Ja.
0: Nou moet jy by Shirley uitkom en haar oortuig om van my motor aanbod gebruik te maak.
1: Ek het haar gebel en genooi om by my te kom eet. En toe hoor ek Vincent wat haar George toe.
0: Hoekom?
1: Ons hy vlieg loop Kaapstad toe. Rachel het daar ontbied.
0: En my vernoot sê my nie 'n dooie woord daarvan vanoggend nie.
2: Laat ek raai.
1: Jy het so in die mannetjie se keel had afgeklim dat hy hom flou geskrik het, nee.
0: Dit is hoogtyd dat iemand hom bymekaar maak.
1: Sy bakkie staan daar by Tina Treurnig se huis.
0: Ek het hom so intoe gestuur.
1: Dan luister hy tog na jou. Ontspan, man. Sy hart sit op die regte plek.
0: Dit is nie oor sy hart wat ek bekommerd is nie. Dis die breinflautes wat die man kry.
1: Ek wil net vir Isak dankie sê vir al jou hulp met die Fanie Manders hulpfonds. En danksy jou is die hulpfonds met 'n spoed van die grond af. En ons doen wonderlike werk. Wil jy glo? Ek het gister 'n groot donasie van ons sakekamer gekry.
0: Dis nuus vir my.
1: Maar moenie verras wees as die Maresburg naweek nuus se berig oor die hulpfonds waaroor jy hulle so optreen, oordonder word deur die sakekamer se skenking nie.
0: Asof die sakekamer die hulpfonds aan die gang hou. Skelms.
1: Ach, die fonds kla nie. Solank die gemeenskap gehelp word, kan ek met die politiek saamleef. Ja, my koppie is nog nie koud nie, maar ek moet by my kantoor uitkom.
0: Waarskyn net nie dat die kaptein haar beslis sal gryp oor die foto's. Die foto's wat sy so fliks in Pieter se kelder geneem het.
1: Natuurlik. Sit, ek in die pad.

0: Genade, Vincent. Hierdie bok sjokolade is groter as jy.
1: Ai, Miss Margriet. Ek moes al lank al kom dankie sê het. Vir my lekker nuwe groot huurhuis. Ek het nou plek vir alles. En die huur is baie billik.
0: As my huurders gelukkig is, dan klop my hart chocolates. Dankie. Nie dat my heupe sjokolade kan bekostig nie. Ja, ek hoor jy ry met Shirley George toe.
1: Ja. Rachel Wolfart het vir haar vliegtuigkaartjie betaal.
0: Klink na bankroofsake.
1: Shirley praat nie. Die karstelerij het haar finaal geknak.
0: Praat met haar. Sy moet die motorvat wat Juliana haar aanbied.
1: Sy is soos een steeksdonkie as het by Miss Juliana kom.
0: Ja.
1: Ek dink, dis omdat ek in Miss Juliana

0: Ja, toe nou net 'n halwe woord. Net die te uitnodiging gekry na Pieter se plaas toe.
1: Oh, sy kan nie so toe gaan nie.
0: Sy was daar. En sy die wonderlikste foto's van Pieter se ingevoerde whisky geneem.
1: Oh, my kop waai oor ek detective speel om Shirley te help. Maar Nettie mag dit doen om Mrs. Magriet te help. Ha! Die double standards.
0: Ek het die foto's vir die kaptein gevat. Dis dieselfde borrel ingevoerde whisky wat op Ziegler se bedkassie gestaan het.
1: Oh, ek is bly as dit Mrs. Magriet se keuse help.
0: As dit Marcel, ja, ek hoop van harte so. Op hierdie stadium het ek alle hulp nodig. Ach, antwoord Juliana. Ek hoop net nie sy slaap al nie.
2: Oh, ek is amper in die bed, vriendin.
0: Kyk jy nie televisie nie?
2: Ek het nie vanavond krag vir al die geskiet en verdriet.
0: Moenie kyk gou-gou. Hulle voer 'n onderhoud met kaptein Van Rooi.
2: Waaroor?
0: Oor die bankrower wat hulle vanmiddag gearresteer het. Volgens die kaptein is dit die tonnelgrawer wat toegesluit is.

0: Langroof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch People.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
4: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.net.

waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: Wil jou nou die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage La Belle weg Stikland. Hy lyk so lekker want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Hierdie is jou

0: ever dance with the devil? Right.
1: All that is nothing to do.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur

0: You ever dance with the devil?
1: Poor bastard, nothing to do.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tamaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
3: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Jou stasie.net.

0: You ever dance with the devil?
1: Poor Beth, there's nothing to do.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware Winkel, jou een-stop hardeware winkel.
1: Jou stasie.
2: Jou stasie.
1: So warm soos tamatie op 'n braaibroodjie.

0: Daar sê Jonita Du Plessis wat ons met die Chitsi Kama Wout hier in die gang kry. Hartelike goeiemiddag aan jou op van die pad saam met my Roos. Alles met die complimente van Namibian Clearing uit. Dis lekker om saam met jou te kuier. Dis maandag, dis ijsig, ijsig koud hier in die Kaap. Ek weet nie wat aangaan die ergens, is daar sneeuw en ergens is iemand bezig om die ijskas deur op te los, maar ons vries behoorlik. 2:05 in die middag en ja, ons gaan heerlik saam met jou kuier. Ons bring vir die verkeer. Ons gaan maak een draai in the most expensive something in the world. En ons so 20 voor die 3 in die rij boere muzieknommers. 5 voor weer die verkeer. 3 uur bring ek vir jou die nuus. Ek denk jy dat is nuus vandag, is vakantiedag. En dan gaan ons bykie liekie speel, so bykie later, so 20 oor 3 sekund. So lekker vol program het vir jou weg. Ek hoop jy is reg vir een heerlijke saamkeer op hierdie vakantiedag. Vrouwendag, wat gister was. Ja, vir al die dames daar buiten. Mag jou dag weer speciaal wees hierdie jaar, jy sommer 2 dae gekry, so ek hoop pa meis het vir jou koffie en breakfast in die bed gebring. DJ Besenbos met Lisa Siktafier.
1: Jou stasie.net

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Jou stasie verkeer.
3: Ja, die paaie wat duidelik baie rustiger is daar buitekant op die vakansiedag, maar nog steeds 'n paar dinge wat aangaan. Gauteng is stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts voor Gordonweg is nou oop en vry vloeiend daarso en dit lyk my na dit KwaZulu-Natal is stilstaande voertuig op die N3 suid na die afrit vanaf Kliftuin, linkerbaan is gesluit daar, wees toch maar versigtig en 'n ongeluk op die N3 suid na die afrit vanaf Hilton Laan, linkerskouer is geraak daar sal wees geduldig. Ongeluk op die N3 noord na die afrit vanaf Camperdown laat die skouer belemmer word, wees toch maar versigtig in daai area ook. Kaapstad verkeer opdatering het N2 uitgaande laat in een storting plaasvind nadat Bunga skoon gemaak is. So daar lyk my was 'n probleempie gewees. Verder geen opdaterings. Jy wees toch maar versigtig as jy daar is. Ek weet die pad is nou stiller, so moet jy nou vinniger ry nie. Hou maar jou veiligheidsgordel aan en jou afstand en veral in die Kaapstad binne die liggies aan.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Right, ons gaan net maar so 'n bietjie oor die sport gesels van die naweek. Dit was natuurlik 'n absolute fees van rugby gewees wat plaasgevind het. So ja, ek gaan so net maar so 'n bietjie daaroor gesels. Maar so oor 7 minute gaan ons so kyk na the most expensive something in the world. So as jy idee het waaroor jy dalk wil weet wat is die duurste item in die wêreld, laat weet vir my op TikTok of op WhatsApp op 066-594-4248, dan praat ons daaroor. Right, Emo Adam sê, dis mos duidelik.
4: www.joustasie.net Joustasie.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant. Tyd vir rugbypraatjies op jou stasie.
2: Ja, die naweek se rugby was natuurlik het geseëvier. Dit was 'n naweek propvol rugby van Vrydag tot Sondagmiddag toe. En ja, ons was bankvas vir die televisie om al die wedstryde te kyk. Vrydag aand wat die Stormers natuurlik die Nieu-Zeelanders aangepak het hier op die DHL stadium en die Stormers wat regtig ware uitstekende wedstryd gehad het op 'n kol met 7 punte agter gewees vir baie lank 14-7 as ek nie mis nie en toe op die ou en 21-14 die laaste 15 minute toe die reserves opkom en Dion Fourie van die veld af is, toe verander die hele prentjie en Nieu-Zeeland het letterlik weggehardloop met die punte en ons geklop met 38-21 wat ek glad nie dink is 'n slegte score nie vir teen wie hulle gespeel het aan die einde van die dag nie. So, well done aan die Stormers wat 'n absolute uitstekende wedstryd Vrydag aand gespeel het. Daar het die vroue Springbokspan ons baie verbaas, want die Fijiane is glad nie 'n maklike klomp spelers nie, en hulle is taf en rof op die veld. So ek is heel verbaas om te weet dat die Suid-Afrikaners die Fijiane gewen het met 55-12, en dit was natuurlik 4 die oggend wat hulle gespeel het, maar 55-12, wel dan aan ons dames. En dan so 'n bietjie Karibeker wedstryd wat gebeur het daarso, die Enling Pumas wat net die Bulle geklop het met 33-31 en die Boland wat natuurlik verloor het teen die Sharks met 19-12, Boland wat glad nie opgedaag het daar nie, die Stormers wat Sondag verloor het teen wie hulle nou, ek het nou heeltemal my ongaan. Ek sal nou gou kyk, die Stormers wat natuurlik verloor het teen die Toyota Cheetahs, ook maar hier in die laaste doodsnikke, waar die Cheetahs 3 gedruk het, voor die eindvlekkie geblaas het. Maar dan die hoofwedstryd natuurlik van die naweek, Suid-Afrika, wat teen Argentinië gespeel het. Argentinië het ons absoluut oordonder voor in die loskramme en op die aanvalpunt. En ek moet sê, Argentinië het gekom om te wen en het was 'n stryd. Nou ja, ons kan sê dat die Suid-Afrikaners is nie die topspan wat gespeel het nie, maar nog steeds teen die standaarde wat ons gespeel het, het hulle ons gedomineer. Aan die einde van die dag het ons deurgehaak en hulle 17-10 geklop, maar wat 'n wedstryd, ek moet sê, ja, maar dat dit was absoluut 'n belovende wedstryd gewees. Op 'n kol het ek gedink, dit gaan gelyk op eindig, maar Suid-Afrika wat hier op die einde dit deurgehaak het. So, dis jou rugby gewees vir die naweek, was baie, baie lekker. Hierdie naweek natuurlik Karibeker, is die einde van die maand, Springbokke wat Nieu-Zeeland gaan aanpak, maar môre aand speel Nieu-Zeeland teen die Sharks, en ek dink donderdag aand die Bulle en Swan vir hierdie week voorwedstryde voor die groot toetse natuurlik. Dit is jou rugby praatjies vir vandag.
1: Tyd vir rugby praatjies op jou stasie. The Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: ons nie warm nie. Vuur warm.
1: As hy 41 minuut oor 2 in die middag hier op van die pad saam met my Roy, jy nou ingeskakel het, baie baie welkom, alles met die komplimente van die Mabien Clearing Agency. Tyd vir ons drie in een rij natuurlijk, waar ons vir jou drie lekker boere muziek nommerkies bring, om jou dag vir jou op te helder.
0: Tyd vir jou drie in een rij op jou stasie.
1: Right op die speellys vandag, Basjan met die misvloerse tees, net daarna Olie Viljoen met Pietse Vastrap en Klipwerf wat afsluit met Sari Marais.

0: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jou stasie verkeer.
3: Wat dit een opdateringkie daar by Howard en Fergrove weg Bergvliet is 'n ongeluk gewees. Die mense nooddienste is daar en as jy in daai omgewing is, wees asseblief tog maar versigtig. 54 minute oor 2 vanmiddag en geen nuus vanmiddag om 3 nie. Daar is nie nuus nie. Vakansiedag. Rihanna Nel volgende met Timbuktu en daarna skop energie af met mal verlief op jou. So as jy verlief is op iemand, dan speel jy die liedjie spesiaal vir daai persoon.
2: Jou stasie.

0: bouwen.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
2: Ja, ons sê baie dankie aan ons borke en adverteerders en almal wat ons ondersteun. Is altyd lekker om saam met julle te kuier. Vooral hier in die middag, tussen 2 en 4 vanmorgen af, gaan Ian Miller vir my instaan. Ek gaan so bietjie op vakantie en so bietjie riskansie vat, so ek sien verskrikkelijk uit daarna. So, 1 minuut oor 3 in die middag, kom ons maak muziek vir jou, soos wat ons kan. Jay, lê bietjie langer.

0: gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan. Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing.

0: Sa, hoe ouer ek word, ja, daai jy om 20 minuut oor 3, tyd vir ons Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Nou, as dit die eerste keer is wat jy saam speel, dis baie makkelijk, ek speel vir jou kort leidraad uit die liekie uit, en jy sê vir my onmiddellik, so vinnig as moontlik, op ons WhatsApp-lijn 066-594-4248, 066-594-4248, of op TikTok, luister Royers, hierdie is die liekie se naam, en hierdie is die kunstenaars. Hier is jou leidraad vir vandag.
1: Bikkie Likkie.
0: Het jy om sommer om een likke kry, laat weet vir my, en dan kyk ons wie eerste met sy vingers is, wat is die liekie se naam, en wie is die kunstenaar wat die lekker liekie speel. Right, Von Gader, sit vanavond op herhaal, 21 met oor 3.

Right, niemand het hom nog toe. Dis ver, 25 minuut oor 3 in die middag. Bietjie liedjie, ek speel vir jou kort leidraad. Jy sê vir my wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam. Hier is hy weer vir jou. Gaan so bietjie meer speel en 'n leidraadjie. Sy bynaam is The Boss. En ja, hy is natuurlik uit die 80s uit, groot treffers gesing en hier is een van hulle.

Right, jy hom nou nog nie, Tina, ken jy hom nie, so makkelijk soos dit 25 met oor 3 in die middag, en viljoenratief wat recht staan met meer katte hier op die stasie, waar jy natuurlijk nummer 1 is TikTok, ons kyk hier heerlijk saam, Groen Wolk het by ons aangesluit, autopsie, hy kom daar van Limpopo af, is lekker warm in die area, so heerlijk om te weet, hier in die Kaap, vrek ons van die kouwe.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Starsie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is al so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Vicky Licky. Nou ja, toe dit smaak vir my, niemand het om reg gekry nie, so, ons bietjie liekie, lyk my die mense hou te lekker vakansie. Nou ja, toe, om vir jou te sê, wat is ons bietjie liekie vir vandag is? Niemand anderste as die boss, Bruce Springsteen, met Dancing in the Dark. Julie, Julie, Shaken Stevens, speel ek vir jou net daarna.

0: ons niet warm. Vuur warm.
1: Ja, toe, sommer twee lekker Shake & Stevens nommerkies om mee te groet. So van my af, Rooijens, baie, baie dankie. En van morgen af sal Ian Miller die 2 tot 4 slot doen, tot ons terug is. Ons gaan 'n bietjie Bloemfontein toe. En ons kom weer volgende maandag terug, so ons sal dinsdag weer op ons pos wees. So van my af, Rooijens, 'n aangename dag vir jou. En ek hoop, jy keier lekker. Ek keier morgen ochend om 9:00 saam met jou in ochend opskop. Debbie gaan haar program morgen aand nog doen. En ja, dan is ons daar vanaf nie meer beskikbaar. Ons gaan nog steeds die oggend opskop doen, so ons gaan saam met jou kuier in die oggende, maar Ian Miller vir die res van die week van 2 tot 4. Vir my af Royce en Namibia Clearing Agency, groet ons jou en ons sien jou weer so binnenkort, so gauw as moontlik, sodra ons terug is in Kaapstad.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besigheid.

Daar is die stem van Rochelle met In Ons Bloed, en dit was twee in een rij, lekker trots Afrikaanse klanke, net voor die breek en net na die breek. Kryk Siddler was daar net voor, het is een AI ene met meer Afrikaans as jy. So 7 minuten na 4, goeiemiddag, baie welkom op hierdie maandagmiddag vakantiedag, saam met my Wimpie Botha. Laaste paar ure van die lang naweek, ek hoop jy het een lekker enetjie gehad en dat het tot dusver mooi en volgens plan verloop het, baie sterkte vir die rest van jou dag het op pad is. So welkom ook as jy van ver af luister aan een plek in die wereld, en sê ons vir jou welkom van ver oor die see. Dis soos altyd, soos ons sê, die voordeel van internet radio, jy van het moest nou saam met jou net waar jy gaan, enige plek in die wereld. Dis hallo van my kant op Wimpie Botha, lekker om saam met jou te kuier op hierdie maandagmiddag. Ek staan in vrou Hein, en hy sal weer morgenmiddag terug wees op sy pos. Dankie vir Etienne, wat vir jou lekker in die gang gehoud, met fantastische muziek so van 1 uur af. Hy sal ook weer morgen terug wees op sy pos. Kom ons kry die rest van die middag in die gang. Ek het een paar lekker songs vir jou saamgebring. Van ons volgende ene gaan ons terug daar na die jaar 1991 toe. Geniet om, Mike and the Mechanics. MUZIEK

Sy is ook een van die girls in die Afrikaanse muziekwereld met ongelooflike sterk stem en een mooie stem. Aiden Kate, hoor my nou, dis al haar nieuwe ene. Steve Ashley voor het, sit heil by my, sit was twee nieuwe in een ruim. Chumbawamba was ek daar met Tip Something, dit is 4:30. Ek het niks om vir jou te rapporteer daar van die iTraffic webthuis te af nie, dis baie stil op die paie. Jy kan iTraffic besoek. As jy dalk wonder hoe dit lyk op die paai, as jy dalk 'n bietjie inligting soek vir 'n spesifieke area, gaan loer maar daar, maar dit is stil. Ek het niks wat ek jou kan rapporteer van ons wêreld nie, soos iTraffic.co.za, en jy kan iTraffic ook kry op X. Ek vat jou terug na die jaar 1985. Hier is nou 'n proper se behoorlike one hit wonder gewees destyds. Boys Don't Cry.

En die tyd het aangestap na so 4:15 op hierdie maandagmiddag met die klanke van Simple Minds in die agtergrond. Don't you forget about me. Ali en AJ het vir ons Chemicals React gedoen. Christine was sê, dame dammit, ek lief vir jou en ook Boys Don't Cry, I Wanna Be a Cowboy. I Want It Wonder van die jaar 1985. Weer goeiemiddag en baie welkom van my kant van Pibota. Ek en jy keier saam, al die pad tot en met tot en met 7:00 vanavond in die program Huiswaarts. Baie welkom, ek is in Vrouwijn, wat nou nie vanmiddag hier is nie, maar weer morgen middag terug sal wees op sy pos. Hy breek so bykie weg, hy vat so bykie rustkans, nadat hy vir my verlede week ingestaan het. So, dankie Vrouwijn, wat vir my gewerk het, nou werk ek nou maar weer vir Hawaiian vandag. Ek hoop dat jy nog tot dusver een fantastische dag gehad het, een lekker maandag gehad het. Welkom ook weer eens, en al die mense wat van ver af en oor die see luister, ek weet dan nie hoe laat het by jou is nie, maar wat er tyd van die dag het ook al mag wees, ochend, middag of aand, hoop ek dat dit goed gaan met jou, dat jy een lekker geseende dag het.

0: verkieste koning te wen. Moenie uitstel sluit 1 Desember 2026 en voor jou oë uitvee is die trekking hier. So besoek daai webtuiste lsbritsraffle.co.za, koop jou kaartjie vandag en dalk is dit net binnekort jy wat wegry met die sleutels of in die splinter die sleutels van die splinter die Ford Ranger in jou hand vashou. Dis Laerskool Brits se wenne bakkie kompetisie. Jou volgende avontuur begin dalk reeds vandag.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my kersleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Clicks winkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.

0: Zoe hier op rtcfm.com met my hede, deel van 'n vier in 'n ry wat ek vir jou hierdie keer ingepas het. Enrique Iglesias en Pitbull was voor dit gewees met I'm a Freak. Dan was ook Vanilla Ninja, Heartless en Adam met Shanae. 5:00 nou, kom ons kyk 'n bietjie of daar enige nuwe nuus is in die nuuswêreld vir hierdie uur.
1: FM Nies.
0: So ja, so op 'n vakansiedag is die nuus maar yl gesaai. Daar's maar nie veel nuus wat ek met jou kan deel nie. Daar is wel een of twee stories wat hoofnuus maak en dit is dat die polisie berig 3 verdagtes in hegtenis geneem is nadat 'n man op 'n klein hoeve buite Caledon wreed aangeval en vir dood agtergelaat is. Hy is met sy hande en voete vasgebind op sy bed gevind nadat hy na bewering ure lank geslaan en gemartel is. Daar word ook berig dat hy met 'n skerp voorwerp gesteek is. Volgens kaptein Johan van Dyk, polisie woordvoerder, is die polisie saterdagoggend omstreeks 6:00 na die klein hoeve in die Rietfontein gebied ontbied nadat 'n moontlike huisroof aangemeld het. Die polisie het met die aankoms op die toneel die sekuriteitsbeamptes van Echo 1 sekuriteit gevind, maar bevestig het dat daar wel 'n aanval was of 'n huisroof was. Die slagoffer het ernstig beserings opgedoen en is na die Wilgers Hospitaal geneem vir behandeling. Nou, die polisie, voordat die polisie by die toneel aangekom het, was die beseerde persoon alreeds weg en verwyder gewees. En volgens inligting is die baie ernstig beseerde man met sy hande en voete vasgebind op die bed gevind. Hy is dan bewering oor 'n tydperk van etlike ure geslaan, gesteek en gemartel. Mediese personeel het hom eers op die toneel gestabiliseer voordat sy familie by die eiendom aangekom het. Die aanvallers het glo die huis geplunder en met 4 selfone, kontant en ander huishoudelike items gevlug. Die man se bakkie is ook tydens die voorval gesteel. Nou, die polisie en Echo 1 sekuriteit het met die hulp van lede van die publiek begin om die verdagtes op te spoor en 'n nagtelike operasie tot 'n deurbraak gelei het toe Echo 1 se taktiese eenheid die gesteelde voertuig in welbekend onderskep het. 3 mense was in die voertuig en al 3 van hulle is in hegtenis geneem met vermoedelik gesteelde eiendom wat ook in hulle voertuig gevind is en in hul besit gevind is. Die polisie is steeds op soek na 'n 4de verdagte wat vermoedelik by die aanval betrokke was. Van Wyk sê die ondersoek duur voort en daar word ook vasgestel of die verdag

verdagtes dalk by ander misdade in die omgewing betrokke was. De drie verdagtes sal na verwagting van môre in die Landroshof op Kalinin verskyn. Ekko 1 Sekuriteit sê hy sal die situasie monitor en verdere inligting verskaf en verstrek na mate die ondersoek vorder. Volgens hulle is vir al plase in Kalinin en die Bronkhorstspruit korridor kwesbaar vir georganiseerde misdaad. Dinge wat al hoe meer en meer besig is om kop uit te steek in daar die areas. Dan kyk ons na die polisie wat die kaping en ontvoering ondersoek wat ook in Limpopo plaasgevind het na nog 'n plaasaanval wat in Limpopo die naweek aangemeld is. Nou die polisie in die Wembe distrik ondersoek die kaping en ontvoering nadat 4 onbekende verdagtes Saterdag dan bewering 'n man op sy plaas oorval het. Volgens kolonel Malesela Ledwaba het die voorval so 10:30 of 11:30 die oggend plaas gevind, 11:30. Die slagoffer was besig op die plaas toe hy deur 4 onbekende mans oorval is. Hulle was gewapen met vuurwapens en messe en het hom in die voertuig, in sy eie voertuig in terug gedwing, waarna hulle 'n end weg met hom gery het. Volgens Ledwaba het die verdagtes die man daarna op die laaibak van die voertuig gedwing en sy gesig bedek. Die slagoffer is later by 'n ander plaas naby die Limpopo rivier afgelaai terwyl die verdagtes met die voertuig verder gery het. Die gesteelde Toyota Land Cruiser met 'n waarde van sowat R700 000 is later verlate in die middel van die Limpopo rivier gevind. Die battery en noodwiel is verwyder. Die polisie doen 'n beroep op enige iemand wat inligting het om die polisie te skakel en direk met kaptein Ledwaba te gesels of met sergeant Freddy op 0825657907. Die nommer weer 0825657907. Jy kan ook weer eens hierdie berig gaan lees op Marula Media se webblad volledig en dan al die inligting kry daarso wat nodig is en wat beskikbaar is oor wat hierdie berig gaan betref. Dan ook natuurlik die regte telefoonnommer. Die derde eendag wedstryd tussen Ierland en Afghanistan is tans aan die gang met Ierland wat op hierdie stadium 'n redelik rug teen die muur is. Hulle het in hulle golfbeurt, hulle toegelate 50 beurte, hulle 206 lopies aangeteken, almal uitgebal in die 47ste balbeurt. Afghanistan se manspan staan tans met hulle telling op 86-2 en dit is na 15 'n balbeurt. Hulle golf teen 'n meer as 6 lopies per balbeurt op hierdie stadium, teen amper 7-8 lopies per balbeurt op hierdie stadium, wat goed is vir 50 balbeurt eendag cricket. En Afghanistan lyk of hulle die gunsteling is om hierdie reeks 3-0 te beklink nadat hulle nou reeds 2-0 voorloop tot dusver in die reeks. Dit is al wat ek vir jou het wat betref jou nuus en jou sport vir hierdie middag, vir hierdie 5 uur middag. En jy kan nog steeds 'n bietjie meer inligting kry oor nuus en sport op Marula Media se sport webblad. Ek herinner jou natuurlik net aan die All Blacks se wedstryd môre aan. Die All Blacks is nog besig om deur Suid-Afrika te toer. Hulle volgende wedstryd aan die beurt is môre aand wanneer hulle teen die Sharks te staan gaan kom. En daardie enetjie in Durban, die wedstryd waarna jy kan uitsien, Sharks in New Zealand, Durban, môre aand om 7:00. Ek is Wimpie Botha en dit is dan jou 5 uur nuus op Nuus en Sport op hartiesfm.com. Dis so 8 minute na 5, ons gaan 'n vinnige breek vat net hierna. En dan 'n splinter nuwe Afrikaanse ene van Liesel Pieters wat ek vir jou gaan inpas. Moenie weggaan nie.

0: Arthis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.
1: Hallo julle, dis Liesel Pieters hier en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Ja, die stem van die 91ste teens Jordaan op RTSFM.com met jou awesome voor het Amy McDonald's, Mr. Rock and Roll, en dan was dan Lizzie Besson Vervry, en ook Engelbert Hampering daar gewees met Radio Dancing. Kom ons maak het draai by die winkels nou, so 6:15.
1: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
2: Nee, ou maat, die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul, jy wil nie luister nie, koop Immunedew, die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: is die klanke van die Van Koot Band. Hulle kom daar uit Kreeusdorp uit. Die band het natuurlijk een baie interessante geschiedenis gestig as het klomp medische studenten wat allemaal dokters gesmat het. Destijds in mekaar het met het op waarse team toe besluit het hulle dele liefde, wel besef het hulle dele liefde vir muziek. Hulle gaan een band begin en vandag doen hulle nogal glad nie slecht in die Van Koot Band. London Boys, voor dit geweest met London Knights. Stamlin Wessels was ek daar met Ego. Annie Wiene, Bartu het vir ons gesing Sink in die Hemel in. En Anne Lee was daar ook met Voices geweest. Dis nou tyd om Kubai te sê ek groet. Tot morgen, 6:00 keer ons weer saam. Dis lekker om hier die laatste paar minuten bykie in te staan. En saam met jou te keer in te staan vir hom Hein. En saam met jou te keer, morgen is Hein terug op sy pos. En ek is morgen terug op my pos. 6:00 morgenochtend, 6 tot 9:00. Weer eens in die anders breakfast. Mag die rest van jou maandagavond een baie geseende jene wees. Byt van sy deelwald keer saam met jou van 7:00 af. En van my kant af, Wimpie, sê ek cheers. Tot morgenochtend, 6:00. Baie sterkte vir jou daai kant, baie blessings vir jou dag. Groet jou met dieselfde woord, dis is altyd, sien by hartiesfm.com, gee ons die Here al die eer. Ons sê dankie vir hom, ons koning en verlosser Jesus Christus, dat hy ons elke dag dra, ons is elke dag absoluut niks, maar niks sonder hom nie. Ons sê dankie vir sy groot genade en sy groot liefde in ons lewens. En soos altyd vra ek jou, my vriend, maak seker, jy ken hom ook as koning en verlosser. Cheers, ons chat morgen, lekker aand, ons maak een laatste draai in die winkels, goed gaan daar.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertroue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 en slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com Siewe.za, Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid, sedert 1971.
2: You get about 1 billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition, and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy, and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
1: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ja, dis 'n baie hartlike welkom hier op hierdie eerste maandag aand in Augustus. Dit is die 3de van hierdie 8ste maand en jy kuier saam met my Dirk op jou motorshow, op jou gunstelingstasie, soos wat jy elke maandag aand die afgelope jaar gedoen het tussen 7 en 9 met die eerste uur wat nou begin tot so 8 uur en daarna gesels ons motors. Nou ja, in hierdie eerste uur kyk ons na die uitslaa van die van die 2026ste rally Finland. Ons gewen deur Sami Pajari en nogal indrukwekkend ook hoor na 'n hele klomp skouspelagtige motorongelukke of ongelukke in hierdie wedren. Ons kyk ook na MotoGP nuus en grootliks maar omdat Brad Binder en nie meer 'n sitplek in MotoGP het nie, maar nou vir BMW gaan jaag in die Superbike series wêreldwyd en ons kyk 'n bietjie daarna. En dan kyk ons ook na Line Speed, na Manje Kos, waar Calvin van der Linde deelgeneem het in die Europese GT reeks. En so bietjie as ons tyd ons toelaat, gesels ons ook oor die IMSA het Road America en ons kyk daar want daar is ook 'n Suid-Afrikaner die boetie van Calvin van der Linde Sheldon wat dan deelneem in 'n BMW hypercar en in hierdie uithou wedren. So ek hoop om vir jou daardie uitslaa te bring. So ja, bly ingeskakel, soos altyd is dit heerlike musiek, moenie weggaan nie, dit is jou stasie spesiaal jou stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
2: En baie welkom terug hier in die eerste uur van Jou Motor Show, is motorsport tyd. En ons kyk na die uitslae van World Rally Championship 2026 se rally Finland, wat van die 30ste Julie tot die 2 Augustus plaasgevind het. Uiteindelik na 20 sneldele is het Sam Pajari en Salminen as navigator in hulle Toyota Gazoo Racing WRT Rally 1 wat die Lauremie wegstap. En ek gaan nou 'n bietjie meer oor hom gesels, maar dis 'n indrukwekkende oorwinning vir hierdie man. Oliver Solberg net 26 sekondes, is nie net nie, maar 26.7 sekondes na Pajari, ook in 'n ongeluk gewees in een van die vorige sneldele gewees op 'n vorige dag. Hy en sy navigator Edmundson maak tweede klaar en hulle Toyota GR Yaris Rally 1. Alvin Evans en Martin, sy navigator, is derde in nog 'n Toyota GR Yaris Rally 1. Hy eerste, tweede en derde op die podium vir Toyota. Volmo in Korea vir Hyundai Motorsport en hulle Hyundai i20 en Rally 1 is vierde met voormalige wereldkampioen Terry Nowell en Vedaghi en nog 'n Hyundai i20 en Rally 1 in die 5de plek. 6de is Katsuta en Johnson vir Toyota, se GR Yaris Rally 1 in die 6de plek met McLaren en Tracy 7de in die 1ste van Ford Puma Rally 1 se M-Sport motors. Latvala en Hanninen in 'n Toyota GR Yaris Rally 2 wen dan die Rally 2 Petrin, dis die kleiner engines en algeheel in die 8ste plek, wat uitstekend is vir hulle met Wurwis en Wilo in die 9de plek in die Skouba Fabia RS Rally 2. 10de is Soenenen en Hoshi Yaris Rally 2 en met Luna en Linakitu in die Skouba Fabia RS Rally 2 in die 11de plek. Kom ons kyk die manne wat nie klaar gemaak het nie, of kon klaar maak nie, as gevolg van groterige ongelukke. En tjoe, ek het van daai motors gesien en ek kan nie dink hoe iemand lewend daar uitkom nie, maar hulle het weliswaar dit gedoen. Van die mees skouspelagtige, die Engels het 'n woord wat sê horrific, dit is eisenswekkend teen die impak wat hierdie ouens die rallies die ongelukke gemaak het, maar hulle is nie te min gelukkig nie een ernstig beseer. So dis die uitslae. As ons nou na die puntestand kyk van hoe lyk die wedren punte leer vir die jaar, is het Alvin Evans vir Toyota steeds eerste op 201, Pajari nou opgeskryf in die tweede plek vir Toyota op 171 punte, met Katsuto van Japan en nog een Toyota na 160 punte in die derde plek. Oliver Salberg, ook een Toyota aan die vierde plek op 156. Met Sebastian Ogier, ook een Toyota aan die vijfde plek, 139. Ogier neem net sekere wedrenne, neem hy deel. En dan is het Fomo vir Hyundai in die zesde plek op 129. Met Neuville 125 punte in die zevende plek. Terry Neuville. Lappie vir Hyundai in die achtste plek op 25 punte met Perrin ook vir Hyundai Motorsport in die negende plek op 21 en McLaren vir Ford M-Sport op in die tiende plek op 21 punte. So ja, dit bring ons aan die einde van die rally nuus. Ek wil toch net vir jou een bietjie nuus gebring het oor dit wat Pajari oor hom een bietjie gesê is en Sammy Pajari nogal baie interessant. Sammy Pajari says winning Rally Finland is a massive thing, claiming that a home victory and a World Rally Championship title are equally important to Finnish drivers. After claiming his first WRC win 2 weeks ago in Estonia, the Toyota driver beat teammate Oliver Solberg to victory by 26.7 seconds in what proved to be a drama-filled large gravel rally. Pajari became the 14th Finn to win the event and a 24 its second youngest winner behind Simo Lapinen. When asked if his win was more special than his maiden triumph in Estonia, Pajari elaborated on why this specific rally was a massive achievement in his career. It's a bit tricky to say. In a way, the first one is always kind of unique because obviously it's the first one. But of course, winning Rally Finland for me as a Finn, it's also very special. So I would say that to win Rally Finland or become world champion, it's quite equal. It's a massive thing. So it's tricky to say, to now say which feels more or which feels better because it's amazing things. I didn't really expect it to win, or at least I knew what the challenge is really big and it's really a tough event even for the local drivers. So ja, dit dan ons Rally Finland nuus en bly ingeskakel net die naspelers vir jou heerlike muziek en dan gesels ek met jou oor so 'n bietjie motor.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hierdie is jou stasie.

Nou, maar welkom in die tweede insetsel na die opening op motorsport op jou stasie. Sy jou motorshow. Kom ons kyk 'n bietjie na KTM nou dat dit bevestig is dat Suid-Afrika se Brad Binder sy plek by KTM verloor het, maar geteken het om vir BMW volgende jaar te jaag in die Superbike. Wat ek dink nie is sleg idee is nie, maar nou is daar ander stories ook dat KTM beplan om vir Maverick Vinales met onmiddellike effect te laat gaan. Hulle oorweeg dit om hom reeds volgende naweek by die Britse Grand Prix te vervang met Paul Espargaro, wat blykbaar al reg staan om op sy bike te klim. Nou, Vinales kan sy setel by Tech 3 vir die tweede helfte van die 2026 MotoGP seisoen verloor, volgens bronne na aan die span. KTM bestudeer die mees geskikte manier om so gauw as moontlik van Vinales ontslae te raak, nadat hulle Paul Espargaro ontbied het om hom by volgende naweek se Britse Grand Prix te vervang, wat oor die res van die seisoen verleng kan word. Die besluit van die vervaardiger gebaseer in Mittighoven is 'n gevolg van die skouerbesering wat Vinales opgedoen het sedert 'n Sassenring ongeluk in Julie verlede jaar. Maar die situasie het vererger te midde van enorme spanning tussen die Spanjaard en die nuwe uitvoerende hoof van Tech 3, Gunther Steiner. Vinales het hom daartoe verbind om in 2025 en 26 met Tech 3 te jaag op 'n kontrak wat hom direk aan KTM gekoppel het na 'n baie goeie begin van 2025. Soos wat die vervaardiger hom 'n bevordering na die fabriekspan beloof het. In die winter was ek in die fabriekspan, nou weet ek nie eens waar ek is, het Vinales aan Motorsport by die Tsjechiese Grand Prix gesê. KTM was kontraktueel in staat om Vinales sy kontrak tot 30 juni van nog 'n jaar te hernie, en hy was gretig dat het moes gebeur het, maar die ondertekening van Alex Marquez en Fabio Giannantonio by die fabriekspan wat bygedra het tot Tech 3 se stilte het etlike alarmklokke in die 125cc wêreldkampioen laat lui. As ek nie in MotoGP voortgaan nie, is daar net een skuldige, en dis KTM met Vinales en Bruno gesê, met die konflik wat by die Sassenring vererger het net voor die somerpouse. KTM het vir my kontrak gestuur, ek het dit geteken en 2 weke later het hulle vir my gesê dis nie geldig nie, nadat hy aanvaar het dat hy nie op die 2027 rooster sou wees nie. Steiner het kommentaar gelewer en gesê, ons wil geen soort bagasie uit die verlede hê nie, en daarom pas mense wat met die groep geassosieer was, nie net met Tech 3 en KTM nie, maar met die groep in die algemeen dalk nie in nie. Dit het Brad Binder ook indirek weggewys. Ja, ek is nie seker dat dit 'n baie goeie ek wil amper sê dat dit 'n baie goeie ding is om te doen nie. Dit lyk ook nie of Gunther Steiner heeltemal tacties te werk kan gaan nie. Ja, wat kan 'n mens nou sê van hierdie goed nie? Dit gaan ons nou nie, as hy die baas is en dit gebeur, dan moet hy ouma wonder wat gebeur daarna. So ja, net die na, bly ingeskakel, net die na dan gesels ek met jou, kom ons kyk miskien nou daarna, en dit is die GT World Challenge Europe, wat die afgelope naweek daar op Magny Cours gejaag het. Kelvin het vir die tweede wedren voorgekwalificeer, maar uiteindelik is dit die manne van, nou moet ek net kyk, Ricardo Veller en Bastian Bies.

0: help het om van die vierde na die eerste plek te spring tydens die pitvenster of kuiperstopvenster nadat hulle die, in die openingsfase achter Christopher Haase in die 84 Estelent rijd. Kom toe nou Racing Aston Martin, maar die dien het amptelik 10 seconden straf gekry nadat omdat hy die wegsprong verhaas het of te vinnig gedoen het. Dit het gelyk of dit die nummer 59 Garage 59 McLaren sou bevoordeel, wat in die tweede plek dwars deur die eerste stadion met Marvin Kitzhoffer aan die stuur gehardloop het. Die voorste duo het 'n groot gaping op die derde geplaaste Haase getrek, wat die McLaren genoeg marger gegee het om vinnig in die kuipe in te spring, maar die verloop van die wedren is verander deur 'n rooie vlag, wat veroorsaak is deur 'n skrikwekkende ongeluk vir die verdedigende bronsbekerkampioen Dustin Blattner. Die nummer 74 Kessel Racing Ferrari het kontak gehad met sy klasmededinger Rinat Salikov, wat die Adelaide Haarnaaldbaan genader het en sy Ferrari teen die binnenmuur en toe oor die gruisbed gestuur het. Blattner is daar na hospitaal toe geneem vir ondersoeke. Die ongeluk het aansienlike skade aan die versperrings veroorsaak, wat die rooi vlag laat uitkom het, so dat baanwerkers herstelwerk kon doen. Dit terwyl die kuiperstop dan nou ook verleng is, die wedren en vertraag is. Die wedren het agter die veiligheidsmotor herbegin en die voorlopige gaping is uiteraard uitgewis. En dit het direk in die hande van die Lions Speed GP span gespeel, nie vir die eerste keer van jare, maar het een fantastische kuiperstop gelever toe hulle die beheer aan Bies oorgegeet. Hulle span was inderdaad een sekonde vinniger as enige iemand anders en het aansienlik vooruitgang gemaakt boor die nummer 59 McLaren en die nummer 54 Audi. Die uitkomst was dat Bies die leisels oorgeneem het. Hy is gevolg deur die Silver Cup leier Matthijs Liesmond van die nummer 30 span WRT BMW van Ignacio Montenegro voorbij gegaan het en voordeel getrek het uit een uitstekende span WRT kuiperstop om in tweede plek algeheel te eindig. Die nummer 50 AF Corsa Ferrari het derde geëindig gevolg deur die Tronic Racing se Lamborghini. Nou, ek kan nie vir jou sê in hierdie uitslag, want ek kon nie hierdie wedren sien nie, ek kon nie sien wat het geword van die nummer 34 BMW van Kelvin van der Linde, nie 32, nadat hulle voor het amnesie so gekry, die nummer 32 BMW WRT het ook een onvergetelike wedren gehad, nadat hy aanvanklik op die voorste wegspanplek gekwalificeer het, het Kelvin van der Linde al sy rondetuie verloor weens 'n technische oortreding, wat die motor na die achterkant van die 44 motorrooster gestuur het. Hy het aanvanklik vinnige vordering gemaakt, maar uiteindelik na 'n kontak of 'n botsing uitgetree. En dit is dan die einde van hulle gewees. Nou ja, dit is die bring ons aan die einde van hierdie insetsel. Lekker muziek net hierna voor ons vir jou die laaste van hierdie eerste uur net daarna gaan.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
2: Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai harder.
3: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikse wegneem toe broodjies, muilskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Ja, welkom terug hier in die laaste insetsel vanavond op hierdie maandag aan die 3de Augustus. Die insetsel op ons eerste uur, het is nou motorsport en ons kyk na die afgelope Sondag se IMSA 2026 Road America Endurance Race. Nou ja, die Road America baan is daar geleë so op die buitewyke van Plymouth in die Sheboygan County naby hulle sê Wisconsin Kettle Moraine, dis lyk of meer, die Elkhart meer sit die baan en is een van die wêreld se vinnigste permanente pad of geteerde renbane. Dis dis naby, soos ek gesê het, die meer by of in Wisconsin, by die Wisconsin Hoofweg 67, en dit hou al wedrenne sedert 1967. Nou, die grootte van die baan, en ek bring dit gou vir jou, die baan is so, ek moet nou net gou vir jou precies kyk, hulle praat van so 4 punt iets myl, en ek moet net seker maak precies waar staan die lengte, want ek het nie heeltemal die lengte van hom nie, dis, ek dink is 4.3 myl lang, nie, 4.048 of 6.5 kilometer in lengte. So dis 'n ikoniese baan en is 'n prachtige baan waarop hierdie afgelope naweek se 6 uur uithou wedren in die IMSA reeks gehou is. En ek wil gou vir jou die uitslaa bring, want Suid-Afrika se Kelvin van der Linde het ook hier deelgeneem. Hulle het redelik goed gedoen totdat ek nou kon kyk hoe ver het hulle gekom. Maar nou ja, ek kon nie die wedren klaar kyk nie, en ek bring gou vir jou die uitslaa. Wayne Taylor se span, die Cadillac, met die Cadillac V-series R, die Wayne Taylor, Cadillac Wayne Taylor Racing. Nou, Wayne is natuurlijk ook een Suid-Afrikaner, hier gebore, en baie goed gedoen. Nou, sy seun R. Taylor en Albuquerque, sy spanmaat, hulle het hierdie wedren na 6 ure 151 rondes van hierdie wedren is voltooi. In die tweede plek was dit Van der Helm, Heinrich en Frederik van J.D.'s C. Miller Motorsports in 'n Porsche 963 wat net 1.96 sekondes na hulle klaargemaak het in die tweede plek. Gevolg deur die tweede Wayne Taylor renspan en ook een Cadillac V-series R, dis Jay Taylor en Delatresse, Luke Delatresse, hulle het derde klaargemaak. Wat een besondere uitslag vir hierdie span en baie sukses vir Wayne. Baie geluk aan hom. Van der Zande en Jelle Lee in Acura Meyershank Racing, sy Acura, dis Honda Ayar X06, was vierde met Gunn en De Angelis en Aston Martin Valkyrie, wat vijfde geëindig het. Philippe Nasser en Andlauer in Porsche Penske Motorsports, Porsche 963, was sesde met Philip Eng en Marco Whitman in a BMW M-Team WRT BMW M-Hybrid V8 was sewende, gevolgd deur Clark, Gark en Dillman in a Orica LMP2 wat agste was. Kurt Schoon en Savary in a CrowdStrike Racing Orica LMP2 was negende met Lutke Beshe
en Heinemeier Hansen en nog een Olika LMP2 in die tiende plek. As ek kyk na waar Suid-Afrika, ek wil nou nie te veel vir jou die maar ek sien Paul die Respa, Goldberg en Lynn het 14e geëindig en ook die Orica en ek soek Louis van Toor en Kevin Estre 17e en Post Penske Motorsport 963 was 17e, maar ek kan nie sien waar is Van der Linde hulle nie, dit moet beteken hulle het uitgeval, laat ek net gauw sien of nie die wedren klaar gemaakt nie, en nee, hulle het 49ste geëindig, en dis Dries van Toor en Sheldon van der Linde, nie Kelvin, nie Sheldon, en die BMW M10 WRT is ook een van die M-hybrid V8's, het 49ste klaargemaak op rond 6 en na rond 115. Hulle 36 rond is achter die span gewees. Nou ja, dit bring ons, ek kan maar net so vinnig kyk na dit was nou die wedren, maar as ek net vinnig kyk na hoe hulle gekwalificeer het, dan was dit Van der Zande en Jellely en hulle Akura wat eerste gekwalificeer het met Blomquist en Brown en nog Akura, tweede Van Door en Sheldon van der Linde het derde vinnigste gekwalificeer in hulle BMW M Hybrid V8. Ja, dis dan ons laaste insetsel vir hierdie maandag aand. Dit was heerlik om saam met jou te kuier, lekker muziek net hierna, maar onthou my nie weggaan nie, net hierna is die tweede uur waar ons kyk na motors en wat is op die motorkalender. As ons tyd het, kan jy saam met my ry in Ford se nuwe 2.3 turbo petrol engine en hulle Ranger 222 kilowatt. Ek is nogal beïndruk. Ek het nou heel wat gery en my brandstofverbruik staan op 10.3 liter per 100 kilometer. Dit is weliswaar 4.2. Selle engine doen diens in die Amarok, maar daar sit net in een 4x4. En het mag jy altyd lekker sin nie, maar ja, ek moet sê, ek hou van die bakkie Rob, lekker op beest, genoeg kracht en glad nie, so zware bandstof nie. Maar ja, lekker muziek net hierna en daarna gesels ons verder net na

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

sagter en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: tweede uur van jouw motorshow op jouw stasie op hierdie maandagavond, die 3 augustus. Ons is in die 8ste maand, nee. Jy kan nie glo nie. Maar ja, kom ons kyk wat lê vanavond voor in hierdie uur tussen 8 en 9. Toyota roep ongeveer 2000 Urban Cruiser eenhede terug, as gevolg van 'n fout. Ons gesels 'n bietjie daaroor. Ons kyk na dubbelkajuit verkope, bakkie verkope. Dubbelkajuit bakkie verkope in Suid-Afrika vir die eerste kwartaal. En dan kyk ons na Mercedes se 3de generasie GLA, wat bekend gestel is internasionaal. Hy is op pad na Suid-Afrika toe. Audi se Q9, dis nog 'n grootte. Die Q8 het maar 'n skuinsrug, die 9 is lyk soos die Q7, maar nog frisser. Hy is internasionaal bekend gestel en hy kom na Suid-Afrika toe. GWM maak hulle P500 bekend. Dubbelkajuit bakkie met 'n 3 liter turbo diesel engine, en het lyk asof dit die bakkie is wat die meeste wrinkrag in sy kategorie gaan lever. Daar's 'n Mazda CX-5 vir Suid-Afrika, 'n nuwe Mazda CX-5 vir Suid-Afrika op die kaarte, en ons kyk 'n bietjie na die modelle wat lyk asof dit na Suid-Afrika toe kom. En laastens gesels ons oor Jak se T9 plug-in hybrid electric vehicle, wat dalk Suid-Afrika se titel gaan dra as die mees kragtigste dubbelkajuit bakkie nog. So ja, lekker vol program, moenie weggaan nie. Dit is maandag aand, 'n koelerige maandag, 'n wintersmaandag aand, hier die eerste maandag aand in Augustus. Ek kan nog nie vir jou die finale petrolpryse gee nie, maar hopelik voor hierdie aand om ons kan ek dit dalk net inpas. So bly ingeskakel, moenie weggaan nie. Lekker musiek, soos in die eerste uur.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Panika tot Kurkenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Ja, baie welkom terug hier op jou motor show met my Dirk, wat hier in die tweede uur besig is met jou oor motornuus. En op hierdie maandag aan die 3 Augustus. Tomika, jy het bakkie verkoop in Suid-Afrika. Bly maar aan die interessante kant. Met aan die boepunt Toyota se Hilux wat koning kry in die bakkiemark. Maar wat interessant is, is dat Toyota die hele reeks, hulle het natuurlik dubbelkajuite, extra cab kajuite en enkelkajuite, wat dan in hulle bakkie line-up diens doen en verkoop word. So het meeste ander bakkies, Ford het ook dubbelkajuite en enkelkajuite. Maar verkoop baie minder enkelkajuite as dubbelkajuite. So ook die Zuzu en van die ander bakkies. Maar kom ons kyk wat een model Suid-Afrika se dubbelkajuit bakkie wedloop lei as ons kyk na die verkope in die eerste kwartaal van 2026. Nou, ons kyk sommer na die dubbelkajuite, extra cabs en enkelkajuit syfers vir die, nie die eerste kwartaal nie, die eerste helfte van die jaar, skies toch, die eerste 6 maande. En interessant is dat Ranger lê aan die boepunt van Suid-Afrika se dubbelkajuit verkoperslys. Hilux weer oorheers die enkel en extra cab kajuite met Mahindra pick-up wat sterk in die derde plek is op enkelkajuit, op die enkelkajuitlys. So met die halfpadmerk van die jaar bly die Toyota Hilux Suid-Afrika se wegrolbakkie verkoopleier. Meer as 6000 eenhede meer as die Ford Ranger en byna 9000 eenhede voor die Isuzu se D-Max. Maar as ons na die styl van die bakkies kyk, dan lyk dit tog asof Ford Ranger koning kraai. Nie, lyk dit toch nie, dit is so, dat Ford Ranger die voorloper is as Suid-Afrika se gewildste dubbelkajuit, bakkie 'n kroon wat het vir die derde agtereenvolgende jaar in 2025 verower het. Nou, weles waar in 2026 lê ons nog net in die helfte van die jaar, maar soos het nou gaan, lyk Ford reeds baie goed. So in die eerste helfte van 2026 is daar so wat 10,075 eenhede verkoop van die Ranger se dubbelkajuit. En hulle het 'n hele klompie dubbelkajuit bakkies. Toyota Hilux se dubbelkajuit bakkies lê in die tweede plek met 7877 eenhede. En daarna lê Isuzu se D-Cab met 4000, is omtrent die helfte van die Ranger se dubbelkajuit bakkie, maar op 4415 eenhede. En dan al die ander dubbelkajuit bakkies gesamentlik verkoop dan 13635 eenhede. Baie interessant as ons dan nou kyk na enkelkajuit bakkies vir Hilux, verkoop 8101 bakkies verkoop. Met die Ranger wat in enkelkajuit bakkies net 707 bakkies verkoop het vir die eerste 6 maande. In die derde plek lê die Isuzu D-Max wat 4849 eenhede verkoop het. So enkelkajuit bakkies lê uitstekend, maar die in die derde plek van die enkelkajuit bakkies lê die Mahindra pick-up met Isuzu wat met 4849 eenhede die tweede plek na die Hilux se 8101 eenhede verkoop het. Onthou Ford enkelke jy bakje het net 707 eenhede verkoop. Kyk ons na die extended cab of extra cab of verlengde kajuit, hoe jy dit ook al noem, het die Hilux 2589 eenhede verkoop. Met Ford 1740 eenhede en Isuzu 804 eenhede. Met die double cab het die Hilux, soos ek gesê, 7887 eenhede verkoop, die Ranger 10075 en die Isuzu 4415. Nou, dit is een uitstekende verkoop vir Isuzu, maar, en ek moet sê, hulle X-Rider doen baie goed. Daar, as ons kyk na die ranglys, dan vir die extra cab, dan is Toyota 2589 eenhede, Ford Ranger Supercab 1740 in die tweede plek en die in Isuzu 804 eenhede. So dit is 'n interessante verwikkeling, maar dit wys duidelik dat Toyota se werkesel enkel kajuit bakkie. Dit is nou vir boer, Brit en bouer seker wat hulle verkoop en dit doen baie goed. So ja, voor ons hierdie insetsel afsluit, kom ons kyk net gauw na die ander nuus wat ek dalk net vir jou kan bring, wat ek wou vir jou bring, en dit is Toyota wat meer as 2000 eenhede van sy Urban Cruiser, baie gewilde klein familie kruisvoertuigie, of wat ons noem crossover voertuig, teruggeroep. En daar is moontlik 'n defect met elke voertuig se brandstofvlak aanwysig volgens die National Consumer Commission. Meer as 2000 eenhede in Suid-Afrika word geraak en dis 'n potensiële brandstofvlak aanwysing. Nou, wat vir my snaaks is dat hierdie voertuig is eintlik 'n rebranded Suzuki Grand Vitara. En hy word hier teruggeroepie, so ek weet nie wat en hoekom dat dit so is nie. 2208 eenhede, hy word in Indië vervaardig. Dit is van hierdie voertuie wat verkoop is tussen januari, 17 januari 2025 en 3 juni 2025. Dit sluit 2015 eenhede in wat in Suid-Afrika verkoop is. Tesame met 151 eenhede in Namibië, 23 eenhede in Botswana, 14 eenhede in Eswatini en 5 eenhede in Lesotho. Nou, die NCC-verklaring sê dat tydens die vervaardigingsproses van elke betrokke voertuig se kombinasie meter en moontlikheid is dat die verkeerde korreksiewaarde van die brandstofaanwysing in die waarde in die geheue van die voertuig geskryf is, van hierdie metertjie. Gevolglik kan die brandstofvlak aanwysers in die kombinasie meter meer brandstof aandui as wat werklik oorbly. Die lae brandstofwaarskuwingsliggie mag dalk nie aanskakel soos die brandstof afneem nie, sodat die bestuurder dit dalk nie agterkom nie en dan sonder brandstof gaan staan, wat daartoe lei dat die engine afslaan en dan nie weer kan aanskakel nie. Die Consumer Commission het verbruikers van die betrokke voertuig besit aangespoor om 'n gemagtigde Toyota handelaar te nader vir 'n brandstofmeter inspeksie en bygevoeg dat enige korrektiewe werk gratis vir die voertuig eienaar uitgevoer sal word. Nou, soos ek gesê het, Suzuki en die Toyota hulle deel dieselfde voertuig, die alliantie van Suzuki, deel hulle Grand Vitara met die Urban Cruiser, dieselfde voertuig, net ander badges. En hoewel die twee modelle deur Toyota by sy Bidabi aanleg in Indië vervaardig word, word die Urban Cruiser op hierdie stadium die enigste van die twee voertuie wat daardeur geraak word. So daarmee gaan ek nou eers hierdie insetsel afsluit en vir jou lekker musiek speel, bly ingeskakel op hierdie maandag aand en lekker musiek.
3: Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou staas. Sat. Let's take my count.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
1: Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai harder.
2: Baie welkom hier in tweede laaste insetsel van ons motornuus en hierin kyk ons na Mercedes se derde generasie, heeltemal nuwe derde generasie van sy gewilde GLA. Nou A is gebou op die A-klas, GL staan vir Galante Luxury en dit het nou te doen met die vermoë dat hy in 'n all-wheel drive of Mercedes Formatic weergawe kan kom, wat ook so crossover tipe voertuig is, maar bietjie groter, so hy kan hom 'n bietjie stof trap. Dit is die derde generasie van Mercedes se GLA. Ons kyk na Audi se supergroot Q9 wat onthul is en ook die nuwe Mazda CX-5 wat opgelyn is vir Suid-Afrika. Maar kom ons begin met die Mercedes. 2027 blyk dit gaan hierdie Mercedes GLA beskikbaar met elektriese en petrol hybride engines in Suid-Afrika beskikbaar wees as die derde generasie model. Lyk nie asof hulle al bevestig het wanneer nie, maar dit lyk asof dit na Suid-Afrika kom vanuit Stuttgart, waar hierdie handelsmerk gebaseer is. Amptelik sê Mercedes dat dit 'n elektriese eerste is wat verstaanbaar is, gegeewe hoe Europa gereed maak vir battery-elektriese toekoms. Ek dink steeds is 'n fout vir Afrika, maar nou ja, Mercedes en Audi sikkel maar om tot daai en Jaguar sikkel maar om tot by daai slots om te kom en het wys duidelik in die verkope in Suid-Afrika en die volhoubaarheid van hierdie handelsmerk in Suid-Afrika is grootliks te wyte aan die ooraktiewe druk deur bemarkingsmense om te sê elektries is natuurlik 'n politiek geïnspireerde ding. En ek noem dit in Afrikaans, jy kan dit nou maar in Engels vertaal as jy wil, bullshit baffles brains. Hierdie ouens bly aan, terwyl ek bly sê en gekritiseer is daaroor, ook die Mercedes groot baas in 'n vergadering, toe ek gesê het, maar elektriese voertuig het nie, nog nie, 'n lewensvatbare lang lewe in Suid-Afrika nie. En dit geld nie net vir Mercedes nie, dit geld ook vir ander Duitse handel, of enige ander handelsmerk wat in hierdie rigting gaan. Afrika en Suid-Afrika ingesluit is nog nie gloop en nog nie in sy totaal gereed vir hierdie goed nie. En hulle wil dit nie verstaan nie. Werk in metropole waar laaistasies en rykafstande en sulke goed klein is, laaistasies naby aan mekaar is en hierdie infrastruktuur. Maar vir hierdie infrastruktuur wat nog nie heeltemal is waar dit moet wees nie, eintlik nog ver van waar dit moet wees, kry jy dan ook vir jou voertuig eintlik glad nie wat jy sou wil hê nadat jy die premie betaal het vir elektriese aandrywing, battery elektries ook. So ja, dis maar my mening. Nou maar kom ons kyk wat sê hulle. Die voorkoms van die nuwe GLA is dalk nie so dramaties soos die ander elektriese gebaseerde voertuie van Mercedes in hulle ander modelle nie. Maar dit spog ook met 'n groot sierrooster, 608 LEDs in die elektriese weergawe, as 'n klompie netjiese details soos die aerodinamiese deurhandsvatsels en daar's ook 'n nuwe ontwerp vir die agterligte. Die 2027 Mercedes GLA deel dieselfde 'n molekulêre argitektuur van Mercedes in die platform wat ook onlangs bekend gestel is op sy nuwe CLA sedan en het as gevolg daarvan so 'n bietjie in grootte gegroei. Dis nou die GLA. Algehele lengte is 102 mm langer tot 4.565 meter. Dis 39 mm breër en die wielbasis het met 61 mm gegroei tot 2790 mm. Een van die kritieke punte teen die ou model, die uitgaande model, was die gebrek aan agterkajuitruimte, so dit is 'n verbetering. Die GLA kom nou met beide verbrandingsaandrywing en battery-elektriese motors, en dit beteken dat dit die einde van die pad is vir die volledige elektriese EQA, Dankie Here daarvoor. Die binnenbrand petrol engine is die 1.5 liter turbo aangejaagde 4 silinder petrol engine met 'n ligte hybride tegnologie van 48 volt wat dan krag elektrisch bydra. Die volledige krag is nou nog nie bekend nie, maar die vrystelling of die bekendstelling het voorgestel dat die bekendstellings reeks sy maksimum kragte van 120 kW tot 140 kW sal groei met beide voorwiel en 4 Fomatic vierwiel aandrywing. Daar is 'n nuwe 8-gang dubbelkoppelaar ratkas en die voertuig kan grootliks op suiwer of kan kortliks op suiwer elektriese krag loop danksy 1.3 kWh battery. Nou daai kortliks is omtrent maar net van die voordeur tot by die naaste stopstraat, as ek het so reg kyk. Die GLA 200 het 165 kW, 335 Nm, en daar's 'n enkele elektriese motor wat deur 'n 58 kWh LFP battery aangedryf word. Die GLA 250 Plus bied 200 kW en 335 Nm, terwyl die GLA 350 Formatic 260 kW en 515 Nm bied. Albei het 85 kWh NMC batterye. En die totale rykafstand vir die GLA 200 is 394 tot 747 km en die 250 plus 577 tot 657 km en die 350 Formatic 555 tot 643 km. Dit sal ek graag vir toets. Binnenkant prachtig groot skerm, as ook nou 'n elektriese aanraking soos 'n tabletskerm voor die passasierssitplek. En dit lyk baie, baie mooi. Natuurlik ook nou met die nuutste weergawe van M-Books communicatie, wat nou oor AI aangedrewe virtuele assistent gebruik maak. Nou, ek het sy kant al lekker gesels terwyl die vrou bestuur. Dit is maar hoe dit werk. Ons sal nader aan die bekendstelling plaaslik 'n bietjie meer inligting daaroor kan gee. Maar kom ons kyk gou vinnig na Audi se supergroot Q9 wat sopas wêreldwyd bekend gestel is. En jy sal onthou dat die Q7 stasiewa was en die Q8 'n lykerig tipe sportiewe stasiewa. Nou die Q9 is nou nog 'n groter een. Die Q9 is groter as beide die X7 en die GLS. Hy kom met 'n 3 liter V6 TDI engine vir Europa en 'n SQ en as 'n SQ9 model met 'n 4 liter V8 wat bevestig is vir die Verenigde State van Amerika, maar nog nie hier na Suid-Afrika toe wil kom of geskeduleer is daarvoor nie. Hulle behoort die modelle behoort Suid-Afrika in 2027 te tref. So hy's 5.3 meter lank, 2.2 bietjie meer as 2.2 meter breed en 1.810 meter hoog met 'n asafstand van 3.140 meter. Die nuwe Q9 het in Bratislava, Slowakije, sy geboorte gegee in daai fabriek en dit sal bekend staan as die grootste Audi van alle tye. Ter konteks, die huidige BMW X7 is 5.18 meter lank terwyl hierdie motor 5.310 meter. Party ouens sal hom nie in die garage kan trek nie. Nou die X167 reeks Mercedes-Benz GLS is 5.207 mm van voor tot agter gemeet. So dis 'n reuse voertuig en dit lyk baie mooi. Ons kan nog nie vir jou pryse gee nie, maar weet maar net, hy is geskeduleer vir Suid-Afrika. En hulle het ook bevestig dat haar SQ9 dis die V8 aangedrewe sportprestasiemodel wat vir die Amerikaanse mark is. Hy kom met 441 kW wat na die krag na al 4 wiele sal lewer. Nou dan gaan ons volstaan vir hierdie uur. Ek het nie tyd vir die Mazda nie. Kom ons praat net hierna met nog so 'n bietjie motornuus. Bly ingeskakel vir ek.
3: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
4: Nee, al weer op pad na Mbabe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nommer 1.
6: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Luister maar, hartelijk welkom terug hier saam met my Dirk op jou motorshow op jou stasie op hierdie maandag aand die 3de Augustus en ons is in die laaste insetsel van ons tweede uur tussen 8 en 9 pa, ek moet jou gesels oor motors. Nou hier kom motors nou in die vorm van bakkies en ek wil graag met jou oor hierdie bakkie gesels. Die P500 HEV het ons 2025 bakkie van die jaar kompetisie gewen en dit was 'n formidabele voertuig wat in alle opsigte nie net verras het nie, maar beïndruk het ook. Nou het die GWM hulle P500 is nou die groot bakkie toegerus met 'n 3 liter turbo diesel engine waarvan die maximum wringkrag 620 Newtonmeter sal wees. En dit gaan die bakkies die bakkiemark met hierdie 3 liter turbo diesel 170 kilowatt gaan wees en dit gaan sekerlik die dieselbakkiemark se kragtigste 4 silinder diesel engine wees. Nou ja, hy word na verwagting later in 2026 bekendgestel en bied 'n aansienlike hoër wringkragsyfer as die ander bakkies wat met die Chinese wat vanuit China hier in Suid-Afrika diens doen. Maar en hy kom, ek praat nou van dieselbakkies, nee, maar hy is ook GWM se en is ook 'n Chinese vervaardiger, maar ek dink die grootste en beste een in Suid-Afrika. Hulle 2.4 turbo diesel in die P300 bied aansienlik minder, ek dink is 135 kilowatt teen 430 Newtonmeter as ek dit nou kan sê. Maar die 500, ek weet al van die engine met die launch van die P300 was ek daartoe toe al hierdie engine gewys en gesê hulle verwag dat hy na Suid-Afrika toe sal kom. Nou sê hier en ek verwag nogal redelik spaaks gaan vlieg of vonke gaan spat hier tussen die bakkies met hierdie 3 liter engine wat nou soos 'n kat tussen die hoenders in die hoenderhok gegooi word, soos sal ek nou sê, 'n kat tussen die hoenders in die bakkiemark gegooi word. 170 kilowatt, 622 Newtonmeter vergelyk het met Toyota Hilux op 500 op 165 kilowatt vir die GR en 550 Newtonmeter, dan is hierdie syfers 35 kilowatt 140 Newtonmeter hoër as die wat in die GWM P300 is. Hy kom standaard met GWM se eie 9 gang outomatiese ratkas, briljante ratkas sonder probleme. Hulle het hom al in Australië al bekend gestel. Daar staan hy bekend as die Canon Alpha en hulle beweer dat die brandstof verbruik so 7.3 liter per 100 kilometer is. Volgens die skynbare NEDC standaard daar in Australië. 'n Geremde sleepvermoë van 3500 kg of 3.5 ton, dieselfde as die P500 met die 2.4 engine of die P300 met die 2.4 engine. In Australië merk GWM op dat die nuwe 3 liter engine ooreenstem met die grootste displacement, verplaasings 4 silinder turbo diesel as wat tans in daardie mark beskikbaar is en het en nou 'n hele nuwe mark maatstafstel vir klasleidende wringkrag lewering. Nou, dit gaan soortgelyk in Suid-Afrika wees, die 3 liter turbo se 620 meter is vergelyk dit met die Isuzu D-Mark se 450, Nissan Navara se 450, Mitsubishi Triton se 470, Toyota se 500 Newtonmeter op die Hilux se 2.8 weergawe, LDV Tyrone 9 520 Newton op hulle 2.5 turbo en self Ford Ranger se 3 liter turbo diesel V6 die 184 kilowatt engine doen net 600 newton meer. 'N 6 silinder engine wat deur Volkswagen Amarok gebruik word, ook gebruik word die 144 kilowatt 3 liter turbo diesel V6 bied net 600 newton meter. So dit wys vir jou wat gedoen kan word. OK, die opkomende GWM 500 3 liter turbo gaan nie die wringkragtigste dubbelkajuit bakkie in Suid-Afrika wees nie. Met daardie titel gaan na die nie bekend gestelde 350 kilowatt BYD Shark 6 Performance wat 700 newton meter lewer, maar dis 'n improp hybride petrolaandryfstelsel, nie diesel nie. Daar benewens by die huidige 255 kilowatt GWM P500 2 liter turbo AGV 'n maksimum van 648 Newtonmeter uit sy petrol hybride reeks, maar van uit 'n diesel oogpunt definitief die mees kragtigste een van die lot. Nou, ek het groot respek vir GWM en ek het nog groter respek vir hulle P500 en hulle P300 weergawe. Bly ingeskakel, net hierna, dan kuier ons gou oor Jak.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
0: Ja, soos gesê, kom ons gesels oor die nuwe Jak T9. PHV, dis blyk nou, gaan die titel kry van Suid-Afrika se kragtigste bakkie wanneer dit uiteindelik die mark tref en bied meer krag as die BYD Shark 6 Performance wat so pas met 350 kilowatt en 700 newtonmeter kortstondig die kragtigste bakkie in Suid-Afrika was. Nou, die plug-in hybrid of improp hybride kragbron van die kragbron van die Jak motors se T9 PHEV of PHEV gaan 360 kilowatt wees. Dit bring en gee 'n maksimum wringkrag van 674 newtonmeter, aansienlik hoër as die 290 kilowatt syfer wat in Jak motors se vorige ek lamp is die inligtingstuk oor hierdie bakkie genoem is. Uit wat ons kan sien, bestaan die PHEV se aandrywingsstelsel uit 'n turbo aangejaagde 2 liter petrol engine, 160 kilowatt en 370 newtons, wat 'n paar elektriese motors, een op elke as, en 'n 31.2 kilowatt uur lithium yserfosfaat batterypak aanwend om hierdie krag te gee. Die BYD Shark 6 Performance, wat tans in Suid-Afrika se kragtigste bakkie beskou word met 350 kilowatt, dankzij sy plug-in hybrid electric vehicle aandrijfstelsel. Die Ford Ranger Raptor is volgende met 292 kilowatt van 'n turbo aangejaagde 3 liter V6 petrol engine, alhoewel die komende produksie weergawe van Chery se KP31 diesel plug-in hybrid vehicle kom met 350 kilowatt en dit lyk asof ook daai bakkie die Ford meere dinger in die kragwedstryd gaan koppel. In die regterhand stuur Australiese mark, die T9 PHEV wat 5.330 meter lank is, net soos die turbo diesel weergawes wat plaaslik beskikbaar is, 'n gelyste volledige elektriese rykafstand van 100 km en 'n beweerde gekombineerde rykafstand van 1005 km. Die vrag en geremde sleepvermoë in daardie land beloop onderskeidelik 915 kW en 3500 kilogram maksimum geremde vrag wat hy kan sleep. Nou ja, dit bring ons by die einde van vanaand se aflewering. As hierdie bekendstellings van hierdie bakkie die toon aangee, dan weet ek nie waar gaan ons eindig met bakkies in die volgende jare. Hulle raak net al kragtiger en sekerlik ook natuurlik al duurder en al meer begeerlik. Maar dit bring ons dan by die einde van vanaand. En ek groet jou hiervan uit die jou stasie ateljee agter die mikrofoon van jou motor show. My naam is Dirk, tot volgende maandag, dan maak ons weer so dieselfde tyd tussen 7 en 9 soos wat ons elke maandag aan doen. Van my kant af wens ek jou 'n heerlike nagrus toe, maar wees veilig, bly pestvry, maar bly ingeskakel op die stasie waar jy saak maak. En kom veilig by jou bestemming aan as jy ry. God bless en

0: 많은 게
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou stasie.net.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
3: Hierdie is jou stasie

0: Knocking Boots.
1: By Key Waste and Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Key Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou stasie.

0: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Ai, ons legendes. Ons sal julle vir altyd onthou. Ons is lief vir country en Afrikaans. Maritza, take it away.

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch.
2: Dis jou antwoord.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.net.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: the one that I love.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Albert.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: nasie. Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou stasie.net.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.